Save My Life na Totem Rádiu, 11 minut je čez peto, dobro jutro. Aktualne prometne informacije na Totem Rádiu. Nič 8 nič, 10 5 5. Poglejmo na ceste, kjer v tem trenutku na srečo ni posebnosti, želimo, da tako ostane, čim dlje sicer so ceste mokre zaradi rahlega dežja, tako da previdno na vaši poti, če opazite kakšno posebnost, pa nič 8 nič 10 5 5. Zunaj rahlo dežuje, okoli 16 stopinj imamo v tem trenutku, danes čez dan bo sicer oblačno, možne bodo tudi krajevne plohe, sicer pa temperature danes do 25 stopinj, podobne temperature tudi jutri in v sredo, ko pa bo lepo jasno vreme. Dobro jutro, to je Toti Radio, Jeger sem z vami in na žalost je konec vikenda. Za mene je bil recimo kar naporen, ker smo praznovali včerkin rojstni dan, kjer moraš jest, pit, pa tudi druge streči. Ampak dobro, imeli smo se fajn, sicer pa upam, da je vaš vikend minil sproščeno, da ste spočiti in pripravljeni na nov delovni teden. Imamo pa tudi tote hude hite, da bo šlo vse skupaj lažje. Dobro jutro!

0: Sugar, 25 minut je, to je tudi radio. Dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič, 10, 5, 5.
0: Na cestah v tem trenutku ni večjih posebnosti, ceste so sicer mokre, lahko tudi spolske, tako da prilagodite vašo vožnjo, če opazite kakšno posebnost, pa nič 8 nič, 10, 5, 5. Rahlo dežuje zunaj, okoli 16 stopinj imamo v tem trenutku, danes čez dan bo sicer oblačno, možne bodo tudi krajevne plohe, sicer pa temperature do 25 stopinj, podobne pa tudi jutri in v sredo pri lepem jasnem vremenu. To je tudi radio, moje ime je Matic Jeger, dobrodošli in hvala, ker se prebujate z nami. Če pa nas gledate po televiziji, na Telemahu smo recimo na kanalu 508, na T2 pa na 89, tudi na totiradio.si je stream. Potem pa, če nas gledate, se vam upravičujem, ker pač moja frizura danes jutraj ni hotla sodelovati. Jaz upam, da bo jutri boljše, ampak žal ne obljubim. Pa dobro jutro.
2: Radio, to ti hudi hiti.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vodja opozicije Robert Golob je predstavil vlado v senci, katere namen ne bi bil zgolj kritiziranje aktualne oblasti, temveč predvsem priprava konkretnih ukrepov za čim širši krog ljudi. Zdravstvo bo vodil sam, posamezne resorje pa bodo prevzeli nekdanji ministri in sedanji poslanci Svobode, Alenka Bratušek področje starejših in socialne varnosti, Vinko Logaj mlade in znanje, Klemen Boštjančič gospodarstvo in javne finance, Jure Leben energetiko in infrastrukturo, ter Matej Grah varnost, red in mir. Vodi podjetji OpenAI in XAI Sam Altman in Elon Musk sta podprla poziv direktorja Antropika Darija Amodeja k upočasnitvi razvoja umetne inteligence. Amodej opozarja, da se je napredek na tem področju v zadnjih mesecih močno pospešil in da so modeli vse bolj sposobni samostojnega izboljševanja, kar po njegovem povečuje tveganje, da bi tehnologija ušla človeškemu nadzoru. O nevarnostih nadzorovanega razvoja umetne inteligence v zadnjem času opozarja vse več strokovnjakov, ki poziv k odgovornejšemu in strožjemu nadzoru njenega razvoja. Mark Marquez pa je zmagal na dirki za veliko nagrado San Marina in s novo zmago povzpel na vrh skupnega seštevka prvenstva. Drugo in tretje mesto sta osvojila njegov brat Alex Marquez in Pedro Acosta. Sedemkratni svetovni prvak je na zadnjih šestih preizkušnjah zmagal kar petkrat.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.5.5.
1: Na cestah v tem trenutku ni večjih posebnosti, so mokre, zato prilagodite vašo vožnjo, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5,
3: 5. Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 15 stopinj, danes bo delno oblačno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 22. Čez dan bodo možne padavine, jutri bo jasno do 23, v sredo pa bo podobno vreme, temperature se bodo povzpele do 25.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Uživo iz Totega studija. To je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
5: Ja, zdravo, ja, ki pa te hodite?
6: Ja, tu smo,
5: dobro jutro. Šesto. Ja, kaj te zaj?
6: Ja.
5: Ja, vidiš, ne? Sicer je ponedeljek, ampak zato pa dežuje, tak rahlo, ne?
6: Ja. Tudi ne bo joče za vikendem.
5: Ne, zaradi tvoje frizure joče ne bo, dan zjutraj se upravičujem. Kaj je šlo na robe?
6: Sveže opranila, se grejo po svoje. Nočejo sodelovati.
5: Ok. Tako da danes imamo komično jutro, dobro jutro vsem, ki se z nami na Totem TV-ju.
3: Rabiš gel? Mom.
6: Ne, bi.
5: Nimaš toliko.
6: Nima, pa nimaš toliko. Da bi moho bohe, bi mogli s tem nositi.
5: Ja, ali pa da bi eno tunko, ne? Vse bi meso že tam pojedla.
6: Tako, ja.
5: Pa klobase.
6: Z masti pa naredili Italijana z mene, tak nazaj.
5: Ni tok masti na svetu, jer jaz se opravičujem. 4:30 so, dobrodošli. Gremo skupaj v nov delovni teden, lepo, da ste tudi danes tukaj. Imamo mi to.
6: Mamo.
5: In kot vedno, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Muzika.

0: Doors, Breathless, ob 5:41, 19 minut prečesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, danes je ponedeljek, 14. september in se pravi, vreme je, ni neki razlog za veselje, na splošno ponedeljek pa to, tako da dajmo prvi jutrni. Že ga dovolj, pa še niti ene od zgodb totega Milana iz preteklega tedna nismo zavrteli. Ja. Se napravljamo, ne? To je drugače pa nova zgodba danes, 10 minut pred 10.
2: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Na Gorci, kjer je seveda svečano, namreč tukaj je kardinal iz Vatikana, kardinal Marsickas, ki bo blagoslovil novo fasado in daroval sveto mašo. Namreč cerkev na Gorci, cerkev Device Marije, je duhovno pobratena z baziliko svete Device Marije v Rimu in to je tudi razlog, da je kardinal danes tukaj veselo, svečano je, smo tik pred sveto mašo in ob meni je PR-ovec Mariborske nadškofije, Oče Drejc, dobro jutro, zdravo, dober dan.
1: Ja, hvaljen bodi, radosten dan za vse vernike nas in posebej tu, maličnikov.
2: Čuj, Drejc, kaj to špago zalago dol dam, ker dol bo te prišel, ne?
1: Pa kiro špago, no Štefan, če intervju davam.
2: Ja, toliko se mi naroče, ne potegnem špago, ko bo šel gor po bregu, če ne bo prišel, slučajno.
1: Pa vredo, jaz se si videl, je
0: špago,
1: kardinal je, bom rekel, čeprav to zdaj ni pomembno, tudi izredno telesno pripravljen. Ne? Je v formi, tako da se niti enkrat ni zadihal. Namreč mi moramo tu predvideti vse situacije, pa smo pač potegnili vrf, če bi slučajno se moral prijeti. Ne?
0: Ja, obzirno, obzirno, je pa to...
1: Ker včasih slika laže, ne? Je update drugi, ampak je... realno.
0: In kaj pripravljate vse za gospoda kardinala, ki prihaja iz Litve?
1: Gospod kardinal je v bistvu, da boste vi razumeli obrato vodja tam, on je vodja vseh župnikov, tako da izredno visoko kotira, nam je izredna čas, da bo tudi zdaj čez 10 minut, zato moramo pohiteti vodo sveto mašo. Po maši bo blagoslovil zidak in obeležje pri svetih vratih in seveda celotno fasado, ne? Da bo dolgo služila cerkvi. Verjamem pa, da so to bratje vlaznimi naredili, tako kot se spodobi.
0: No, to je uradni del, oče Drejc, sem pa dobil informacije, da imate bogat tudi neuradni program.
1: Ja, seveda, ker so moji že začeli lapati tisto neuradno, res neuradno, pač s kardinalom sma hitro našla skupni imenovalec, on je Litvanec drugače, vsi veste, da Litva dala izredno dobre košarkarje in smo rekel, da pač Dončić je vedno bil boljši od Marčuljonisa, zato bomo pol šla tu v Malečniško šolo eni dve rakete vreči. Pa da vidimo. Hvaljen bodi za popadarino.
2: Ja, no, ampak čuješ, Drejc, protne reklico, kaj zdaj da rebre zravno ali samo to rodo?
1: Pa dobro, Štefan, ni pomembno, no.
2: Ker vino pa je dal kvalitetno, ker je rekel, to ti pa radi dobro poližejo. Ne?
1: Hvaljen bodi, ja.
0: Ja, čestitke še enkrat, oče Drejc, za ta velik dogodek. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: Irrelevant Pink, 11 minut pred šesto, na brzino, danes zjutraj, ko gremo ceste, Jeger, danes zjutraj.
2: Je zgodila se prometna nesreča in sicer na štajerski avtocesti med izvozom Maribor Jug pa tam v smeri Hoč, tako da previdno in pa zastoji že od Krtine proti Ljubljani, 13 minut je tam zamude.
1: Že zdaj na vse zgodaj, tako da danes se zna res nabrati, vreme pa tako, ne?
3: Ja, danes bo največ do 22 in muženje daš.
1: Tako. Evo, to je to. Tako da veste, to vas čaka na ta ponedeljek, ta trenutek in čez dan. Dobro jutro!
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Prvo je ta debata vedno ponedeljek, kaj smo kaj čez vikend. Zdaj, za našo Emo je seveda zelo preprosto, včeraj je praznovala svoj rojstni dan.
3: Jo.
1: Se ne boljše, se ne
3: boljše. Hvala.
1: Se ne boljše. A je čist druga danes, ne tak?
2: Bolj odrasla.
1: Tak,

0: Glej, včasih pač je taki dan, nič ne moreš.
1: Ja,
0: ne? Včasih pač tudi to paše, ne moreš vsaki dan ima. Čeprav moraš vedeti, da v primerjavi z nama, z lahkoto, sploh ni, si druga jakostna, tak da. Pohvala sem te.
2: Vem, hočem samo nekaj drugo.
0: Ja, ok, dobro.
2: Imam novi blaž.
0: Res? Pa res da, lepa.
2: Ja, zelo je. Samo pač povem, zato mogoče zgledam.
0: Dobro.
1: Hvala ima.
0: Ja, glej, da si nama dala nekaj informacij za naprej, si lepo praznovala.
2: Zelo. Res? Smo šle v soboto na nedeljo ven.
0: Ven.
2: Ja.
0: In kak je bilo veni? Ste hitro šle domov?
2: Ja.
0: Ok.
2: Ja.
0: Si že tu počasi, tak bom rekel. Jeger, ti?
1: Ja, mi smo pa praznovali tudi, ampak pi na rojstni dan, torej moje tamale, v soboto piknik. Je bilo kar naporno, mislim, jaz sem bil kar leteč in strego in
0: ne,
1: to vse,
0: še
1: vse
0: veda. Mi si se mogel v klovna obleč, ne?
1: To se nisem pravil.
0: Da si.
1: To se nisem, bi se pa najlepše zahvalil Veverički za igralo.
0: A, okej.
1: Okay. Ja, in napitljivo igralo in je bilo vredno.
0: Je zdržalo.
1: Je. Cel čas obli gor.
0: No, lepo. Lepo, ker v pinjato si se mogel tudi narediti.
1: To pa, ne bi so me
0: pratili. Se rabi. Lepo. Jaz sem ta vikend po dolgem času šel malo v luft.
1: Res?
0: Ja, ja.
1: Letel si?
0: Lepo je bilo, ja.
1: Dobro.
0: Dobro je bilo, dobro. Sicer malo športno, ampak dobro, tak da. Moram reči, ni bil vikend big vržen.
1: No, to je to.
0: Prav, čeprav, včeraj zvečer se pol tak pogovarjava ženo, rekla, ni tak fuf naredil vikend. Se rekel, niti do puja ni prišel. Pri feju je ostalo, pa srečno. Tak da, ja, nič, ne, to je pač ta debata. Seveda, naj samo povem, da smo se tudi danes zbudili izjemno radovedni, ne, ponedeljek zjutraj. Če imate karkoli zapovedati, prvi SMS, zakaj bi ljudi prebujali, pošljite ga nam, 051-220-220, mi se vedno radi menimo, karkoli že je. Tak da, gremo v ta ponedeljek, ampak dajmo malo bolj počasi, glej. Tako da je tako vreme, kot je. Zakaj bi divjali? Zakaj bi bili živčni pod stresom že na vse zgodaj zjutraj? Tu je Lionel Richie z legendarno Sej.

0: Toti Radio Lenart.
1: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
0: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
2: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
1: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani Maribor.
0: Če še ne zna drsati, brez skrbi, vsega naučimo mi. In ne pozabite, prvi mesec je popolnoma brez plače.
2: Hokej mi pomeni več kot sladoled.
1: Več na lisjaki.net.
2: Pridi na hokej, veš, kak boš hiter.
0: Ali vam organi države ali lokalne skupnosti kršijo vaše pravice? Pridite 23. septembra na občino Maribor in se o tem pogovorite z varuhinjo človekovih pravic in njenimi sodelavci. Za pogovor se lahko prijavite na 030 720 225. 030 720 225.
3: Radijska mreža Toti Radio.
1: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
0: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Novice. Toti Radio. Toti TV. In Toti Da.
4: Ura je 6.
5: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Boro Trončevič ter ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojst sta skupaj z vodstvom Univerze v Mariboru obravnavala aktualne investicije, razvojne načrte in možnosti financiranja v prihodnjem obdobju evropske kohezijske politike od leta 28 do 34. Na univerzi trenutno potekajo številni projekti, med drugim prenove in gradnje fakultet ter širitev medicinske fakultete, s katerimi želijo izboljšati pogoje za izobraževanje in raziskovanje ter zagotoviti kader za potrebe gospodarstva in javnih služb. Udeleženci so poudarili pomen odgovornega vlaganja javnega denarja, povezovanja univerz, gospodarstva in lokalnih skupnosti ter večjega prispevka znanja in raziskav k razvoju regije. NK Maribor je v 9. krogu prve lige na gostovanju pri Radomljah prepričljivo zmagal s 3-0 in se utrdil na vrhu lestvice. Violice so že v prvem polčasu dvakrat zatresle mrežo, zadela sta Žan Krničnik in Žan Jevšenak, v nadaljevanju pa je zmago s 3. golom potrdil Žiga Repas. Maribor je tako prišel do 5. zmage v sezoni in ima pred Koprom ter Bravom 4 točke prednosti, Celje pa zaostaja 8 točk z eno tekmo manj.
6: Seveda. Ne, ker je Maribor
7: šampion
6: in smo po prvi četrtini prvenstva nepremagani. Tak dolgo še nismo tega rekli. Da.
8: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
9: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
5: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Maribor-Jug v smeri Hoč, tako da tam previdno. Tudi zastoji so že na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, zamuda tam približno 15 minut. Ceste so lahko tudi mokre in spolske, zato prilagodite vašo vožnjo trenutnim razmeram, če opazite še kaj pa nič 8 nič 1055.
8: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
10: Aktualno vreme. Trenutno je v Mariboru in Zlatoličju 15 stopinj, v Lenartu pa 14. Danes bo delno oblačno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 22. Čez dan bodo možne padavine, jutri bo jasno do 23, v sredo pa bo podobno vreme, temperature se bodo povzpele do 25.
3: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
6: Štiri minute če šesto, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, dobrodošli, ponedeljek, 14. september je danes.
11: Yep.
6: Vreme je tako, kot je, ni neke, ne, da bi rekli, ampak... To ne spremeni dejstva, da moramo zakurblat nov teden. In kot smo rekli, imamo mi to skupaj, tako da ni nobenih problemov. Mislim, problemi so, ne? Samo jih mora vzeti kot izzive.
11: Pa ne, kaj?
10: Opa, reša.
11: Nekaj pojejo z melkov, ne?
5: Problemi so, problemi bojo, pa veš, kdo jih gleda. Ne? Seveda.
6: Lega igra. Sicer imamo tu en, se skoraj zdi nerešljiv gordijski vozel, imenovan Jegrovi lukni. Svoje. Ja, mislim, so pač eni problemi, ko rečeš, ne, pač za sablo oziroma z nožem prerežeš, pa je.
5: Pa greš v dan. Taki, ko pač greš.
6: Tak se da nisi nič prerezal, ti si se samo predal. Kaj imamo danes tukaj, jasno, ponedeljek je, še par minutk, pa bomo rešili celi teden, kot vedno, tedenski horoskop. Imamo, jaz imam toliko vprašanj za tebe, Jeger, danes. Ne vem, če bom do devetih vse lahko postavo.
5: Pa bo?
6: Pa tak, no. Danes je, boš slišal, kam, ne sili v nesrečo, je tako zgodaj zjutraj. Danes začnemo s finalnim odštevanjem pravzaprav do vrnitve v ljudski vrt.
5: Mm-hmm.
6: Maribor še ima vedno nulo v rubriki porazi in to soboto gremo spet nazaj. Se veste, kaj pravi oziroma kak se reče, 10.000 sedežev, nič izgovorov. Malo se bomo posvetili oziroma eno mini darilce imamo za Emo, ki je imela včeraj.
4: O, res?
6: Ja, ni fizično.
4: A ja.
6: Čist brez veze, ne? Čist brez veze, kaj te to zna. Kaj sploh govori me, res. V vsakem primeru smo veseli, da ste tudi danes tukaj z nami. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: 11 minut čez šesto, Dani Majniger smo tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek, 14. september, malo po šesti, treba rešiti teden, ki se začenja. Tu je tedenski horoskop, Ana, prosim.
2: Oven. Spoznali boste, da vas pretekle izkušnje ne določajo, temveč vas le krepijo za prihodnost. Sledite svojemu notranjemu glasu, ki vas vodi k pomembnemu spoznanju. Bik. Čas je, da spremenite svoje prehranjevalne navade in telesu privoščite razstrupljanje. Sprehodi v naravi vam bodo pomagali zbistriti misli in zmanjšati stres. Dvojčka. Odprt pogovor o vaši skupni prihodnosti bo razblinil vse morebitne dvome. Pokažite več pripravljenosti na kompromise in partner vam bo hvaležno sledil. Rak. Prisluhnite signalom, ki vam jih pošilja telo in si pravočasno privoščite počitek. Topla kopel ali masaža boste sprostili napetost v vaših mišicah. Lev. Spoznali boste pomen skromnosti in hvaležnosti za vse majhne stvari v življenju. Vaša duhovna svetloba bo začela močno sijati in privlačiti pozitivne dogodke. Devica. Pozornost do detajlov vam bo pomagala odkriti napako, ki bi podjetju lahko povzročila stroške. Vaša analitičnost bo nagrajena z nepričakovanim finančnim bonusom. Tehnica. Harmonija v vašem domu bo odtehtala v stres, ki ga doživljate zunaj njega. Skupni večeri z ljubljeno osebo vam bodo povrnili potrebno energijo. Škorpion. Strastni trenutki bodo zaznamovali vaše ljubezensko življenje v naslednjih dneh. Osvobodite se starih zamer in dovolite ljubezni, da ponovno zacveti. Strelec. Svež zrak in gibanje na prostem bosta ključna za krepitev vašega imunskega sistema. Izkoristite prosti čas za izlet v hribe ali kolesarjenje. Kozorog. Ugotovili boste, da materialni uspeh ne pomeni nič brez notranjega zadovoljstva. Posvetite se stvarem, ki hranijo vašo dušo, ne le vašega ega. Vodnar. Inovativne rešitve, ki jih boste predlagali, bodo rešile zapleten tehnični problem. Ne oklevajte in javno izpostavite svoje strokovno znanje. In pa še ribi. Romantična energija vas bo navdala z navdihom za ustvarjanje nepozabnih spominov. Vaše srce bo našlo mir v objemu osebe, ki vas brezpogojno podpira.
0: Okay. Ribi dvakrat.
3: Ja, enkrat ni šlo skozi.
0: Kaj češ, Ana, se bo zgodaj še. Ja. Tak da ja, to je tedenski horoskop. Ema bo rešila podjetje in se boš gibal.
3: Ja.
0: Da samo ne bi držali sape.
3: Zakaj ne v hribe ali na kolo?
0: Jaz pa za tehnico absolutno nisem poslušal. Tak da,
4: pa ti, ti bom jaz povedal.
0: No, daj.
4: Ne,
0: vredo je. Super, super. Ne, to je to.
4: Ne
0: rabiš. Ne, gledaj, to je to. 14 minut, če šesto, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Še eno legendarno iz 80-ih.

0: Bruno Mars, Grenade ob 6:21, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na vsake toliko časa pa kako najdejo, ne? Ne dolgo nazaj, tudi bilo nekje v Sloveniji, ne, so našli neeksplodirano bombo, pa so morali evakuirati.
1: A ja, to pa so, ja.
0: Ja, se spomniš, na zadnje ti verjetno ne ima, ne, tu je bilo verjetno. Na Teznu takrat, leta nazaj, ko je bila granata, pa so jo morali razstaviti. In se spomnim, takrat to so še bili časi, ko še bil Twitter, še niti X ni bil.
1: Ne. Ne,
0: in takrat sem tu pa tam še kaj na Twitterju objavil. Takrat se še mi je dalo.
2: Zmeda, oh, moj bog.
0: In to je bil moj zadnji tweet. Zjutraj ob 10:05, Tezno, si še?
2: Pa obstaja Twitter tvoj? O moj bog, imaš ti Twitter, Jeger?
0: Ne, ker ga ni več,
1: več,
0: ne moraš imeti za njih.
2: A ja, ni ga več.
1: X ne, je zdaj.
2: No, sem mislil, da bi šla iskat po njegove.
1: Tvitali,
0: po
1: pa je Elon
0: kupo.
1: Musk kupo in je rekel, da več Twitter, zdaj bo X, oziroma X. Ne,
0: ja, glede, to pač moramo vas mlajše še malo podučiti o zgodovini digitalnega druženja. Ne? Danes je 14. september, dajmo pogledati, kaj je to za en dan. To je vedno fajn vedeti, da vemo, kje smo v času in prostoru, kje se gibljemo. Na današnji dan leta 1321 je takrat renesančno Italijo zapustil Dante Alighieri. Je šel gor pisati pesmi, ono veliko, veliki prostor. Seveda, eden od kultnih ustvarjalcev, umetnikov v zgodovini človeštva in ne bi šla spet v zgodbe, kot je bila Da Vinčeva šifra in to.
1: Ja, vrlo.
0: Ne bi, ne, samo ne. Povem, ker bom spet na robe nekaj rekel in pol...
1: Pol tam celi vikend imel še v SMS-ih.
0: Ne. Ja, pa to je trije sledilci oziroma trije feni v SMS-ih, ne, nič pet ena, 220. Jeger ima prav, Jeger ima prav, Jeger je zmagal, Jeger, ja, okej, okay, Jeger je zmagal, redo. Hvala lepa. Točno 10 let mineva, odkar je Aleksander Čeferin bil izvoljen za predsednika UEFA.
1: Čestitke.
0: Prav na današnji dan leta 2016 je bilo to. Kar gre cajt, ko tak pogledaš.
1: Ja.
0: Ne? Drugače, na današnji dan bomo rekli tak se nič kaj. Tak prelomnega ni zgodilo mogoče to, da leta 1959 sovjetska sonda Luna 2 kot prvi objekt pristane na Luni.
1: Res?
0: Tega to marsikdo ne ve, tak, ja, ja, ne samo prvi človek v vesolju, ne samo prvi satelit, ne v tem vrstnem redu,
1: ja, ja.
0: Ampak tudi prvi objekt, ki ga je naredila človeška roka, ki je pristal na Luni.
1: Bravo,
0: da, Bog ve, kaj se... To ni stavek.
1: Ja, no, kaj?
0: Kar se raziskovanja vesolja tiče, verjetno, ja. Ne, to je bila pač... No, pa morda še to, leta 2001 izide konzola Nintendo GameCube. To ni bilo tako popularno, ne?
1: Ne.
0: Poznal koga, ki je imel GameCube?
1: Ne.
0: Ves sploh, kaj je GameCube?
1: Ne.
0: Muzika.

0: razkošje brez doplačil.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjek.si in pri povlaščenih monterjih po Sloveniji.
3: Radijska mreža, Toti Radio. Jo.
4: Minuta čez pol sedmo je.
5: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Generalni sekretark NATO Mark Rutte bo danes v Bruslju na delovnem kosilu gostil slovenskega premijeja Janeza Janšo, ki bo prvič po ponovnem prevzemu premijejskega položaja obiskal sedež zavezništva. Vodja opozicije Robert Golob je predstavil vlado v senci, katere namen naj ne bi bil zgolj kritiziranje aktualne oblasti, temveč predvsem priprava konkretnih ukrepov za čim širši krog ljudi. Slovenski kolesar Primož Roglič pa je dirko po Španiji končal na drugem mestu, saj je moral skupni razvrstiti priznati premoč domačino Enrico Masu. Roglič je v sobotni kraljevski etapi še poskušal napasti prvo mesto, vendar mu je zmanjkalo moči.
4: Ja, ampak vseeno smo lahko zadovoljni, ne?
5: Ja, res.
4: Na to, da je tako vse strokovnjaki pravijo, bolj kot ne sam kolesarju, ker ni neke ekipe. Ne?
5: No, pa imeli smo tudi Omrzela na sedmem mestu.
4: Ja, kar je pa seveda tudi posebne sorte dosežek. Skoraj da bi mu uspela tudi bela majica, kaka minutka je na koncu zmanjkala. Čestitke obema, seveda.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič, 10 5 5.
5: Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoličje v smeri Maribora, tako da tam previdno, sicer pa zastoji od Lukovice proti Ljubljani zamuda tam zdaj že 23 minutna in pa še eno okvarjeno vozilo je na izvozu Žalec v smeri Ljubljane, tako da tudi tam je promet oviran. Previdno in varno na vaši poti, če opazite še kakšno posebnost, pa nič 8 nič 10 5 5.
7: Aktualno vreme. Trenutno je v Mariboru lenart in Kidričevem 15 stopinj. Danes bo delno oblačno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 22. Čez dan bodo možne padavine, jutri bo jasno do 23, v sredo pa bo podobno vreme, temperature se bodo povzpele do 25.
8: Toti radio.
9: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
4: Štiri minute čez pol sedmo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Ko da bo zdaj ne vem kaj,
5: ja.
4: Ampak bo. Jeger, danes jutro sem ti že na vse zgodaj napovedal, da imam zate kar nekaj vprašanj danes.
5: Dobro.
4: To je prvo. Kaki si ti planinec?
5: Normalen.
7: To sem mi to izprašal.
5: Kaj je spet? Kaj se je?
4: Ja, no, med tem, ko si kaj si delal ta vikend, pač praznovali
5: praznoval,
4: ste,
5: tako.
4: Vse, kar si splezal, je bilo v prvi štok, ne?
5: Ja.
4: Največ, ne?
5: Največ.
4: Zmenima, ne? Ja. To z avtom, kaj si se vozil v Lawrence, ne šteje?
5: Ja.
4: Med tem pa je 9-letni planinec iz Italije priplezal na Mont Blanc.
5: Čestitke.
4: 4800 pa nekaj, ne? To je ta najvišji vrh Alp.
5: Bravo.
4: 4800, 9 let jege.
5: Ja.
4: 9 let.
5: Čestitke.
4: Samo povem. Gori rukne 0,3 s fotrom.
5: Spadol nazaj.
4: Spadol nekaj boš.

0: 6:41 je 19 pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobrodošli. Včeraj torej je bila še zadnja tekma prve četrtine nogometnega prvenstva, Maribor je bil v Domžalah pri Radomljah, bim bam 3:0, lahko bi bilo 8:0, se je zdelo, ne? Ja, ima ve, dejansko ima ve, tak da.
1: Ja, dejansko jaz vem, Jeger.
0: Ja, tak da nehaj.
2: Čestitam.
1: In vem, da smo zelo hitro dolje.
0: Ja, zelo hitro.
1: Ja,
0: pa pol še enega, pa pol v drugem polčasu še enega, vmes bi jih lahko pa še šest. Ne?
1: Pa vem, da so oni imeli samo glih tako eno možnost.
0: Glej, no vse ve, bravo.
1: Čisto na začetku.
0: Bravo.
1: Ja, vem,
0: lepo. V službi si bila, ne?
2: Ja, kuda.
0: Ampak ne spremeni dejstva, Maribor ostaja nepremagan in Maribor ostaja na prvem mestu razpredelnice prve lige Telemach. Genialno je vse pripravljeno za to soboto, ko se izteče ta kazen in se vrnemo v Ljudski vrt. 10.000 sedežev, nič izgovorov, to je seveda ta naš moto, ta naš slogan in verjamem, da bo polno in da se bomo spet končno lahko videli sploh zdaj, ko imamo zakaj navijati.
2: Ja. Za naslov prvaka, ne prvec, ne?
0: Dobro, zdaj se naslov prvaka.
2: Ja, kako boš nadel?
0: Ja, prvi smo in to je to. Verjamem, da boste tam. Mi bomo jasno, da pomagali, kot smo rekli, danes začenjamo finalno odštevanje. Od jutri naprej ogromno prostih vstopnic in ne samo to. Ob jutrih bomo vsak dan podelili en podpisan dres. Različnih barov. Tu se obeta še eno veliko presenečenje, pa zdaj še ne smem povedati, ne glede na to, kak me srbi pod jezikom.
2: Niti nama, ne, se niti, mikrofoni, niti vam kamere ugasne.
0: Ne smem povedati.
1: A imamo cipot adres?
0: Bi imeli cipot adres, ima?
1: Ja, ne vem,
0: če bi Emi zrihtal.
2: Ti od cipot adres všeč?
1: Pa ja, ni tak.
0: Okej. Da bi šla v soboto z mano v Ljudski vrt oblečena v dres tija cipota.
1: Jo.
0: No, ma ne vem, če to želja, ki se da uresničiti. Imeli bomo tudi VIP doživetje tekme, ker vemo, Ljudski vrt je 5-zvezdnični stadion in vijolični poslovni sedeži oziroma VIP sedeži, Jeger, ti veš.
2: Ja, vem in to je vrhunska izkušnja. Najprej priješ pred tekmo, ješ, piješ, greš na tekmo, med polcajtom, ješ, piješ, greš na drugi polcaj, po tekme, ješ, piješ. Pa, profesor Križanič, ti vrti super muziko. Tako da, vrhunsko doživetje.
0: Ja, je, to bomo imeli, skratka, lahko vas opremimo do amena v tem tednu, ko odštevamo do vrnitve v Ljudski vrt, ampak to je najpomembnejše od vsega, ne? Danas bo tam spet tako bo spet Maribor.
2: Čau, Benjamin.
0: Tak, ja, no to. Tak gre to pa. Ko me čakam.

0: Cranberries, Dreams ob 6:52, 8 minut pred 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Igor, se spomniš ti v petek, ko je tako, smo se pogovarjali, kaj je danes za en dan, pa je rekla, ima povej za nedeljo, imam jaz resni dan.
2: 21 let bom
0: stala. In zdaj, da ne boš mislil, da smo pozabili, danes je sicer 14. september, včeraj je bil 13. Tako imenovano imino, drugače pri nas, ne, kot temu rečemo.
3: Res je.
0: Ampak je pa bil tudi svetovni dan čokolade.
3: Res?
0: O, ja. In zato sem jaz prosil cenjenega kolega Mateja Regenta, da samo zate malo razišče, da veš za naslednjič, za naslednje leto, kaj je to na tvoj dan. Matej!
4: Dobro jutro, ekipa!
0: Ja, zdravo!
5: Jutro!
4: Ema! Najprej vse najboljše za tvoj včerajšnji rojstni dan.
3: Hvala!
4: Ki ne vem, če si vedela, sovpada tudi svetovnim dnem čokolade. In če si se včeraj slučajno prenajedala s čokolado in tako iskala sproščanje hormona sreče, te moram razočarati, saj ni dokazano, da čokolada trajno osrečuje. Lahko pa kratkoročno izboljša razpoloženje. Rezultati študij o učinkih čokolade na razpoloženje so bili namreč mešani. Nekatere študije so pokazale kratkoročno izboljšanje razpoloženja,

0: trditev, da čokolada povzroča akne. Znanstveniki so sicer našli dokaze o povezavi med aknami in prehrano z višjo glikemično obremenitvijo, kar pomeni, da so nekatere sestavine čokolade, kot so recimo sladkor in mlečne sestavine, lahko odgovorne za morebiten pojav aken, ki pa so značilne za mlečne čokolade. Zato ne moremo posplošeno govoriti o vseh čokoladah. In tudi ne drži, da se neprodani čokoladni božički pretopijo in prepakirajo v čokoladne velikonočne zajčke. Čeprav se mi je nazadnje zdelo, da je moj čokoladni zajec imel sumljivo dolgo brado.
1: Ne, to je še ni več, ko me je hotel podrepo, pa nekako ni ratalo. Tako da vidiš, Ema, ne, to za rojstni dan, za nazaj smo ti razrušili še pač to malo, kar si imela nekega pozitivnega upanja, tako da ni problema. Ampak je pa zanimivo, ne?
2: Ja.
1: Par stvari, da vemo.
2: Teda lahko zdaj ješ čokolado v neomejenih količinah, ker ne boš mozoljasta. Kaj bolj srečna, pa tudi ne.
1: Ja, tako da naslednje leto, ko boš imela rojstni dan, lahko vsem začneš, ja, imam rojstni dan, ampak je pa tudi svetovni dan čokolade in ali si vedel in ta. Že tako prišparaš, ker ne bo noben hotel praznovati s tabo čez par let. Ne?

0: Jauti Radio Lenart.
1: Ejo, iznorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj se prijemti še Dry Countdown z Winkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Ulice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je naredila pomemben korak pri uresničevanju projekta Center Rotov študij na področju njegovega financiranja. Podpisala je aneks pogodbi o sofinanciranju v višini 20,7 milijona evrov. S tem bo občina za projekt prejela skupno dobrih 36,7 milijona evrov državnih in evropskih sredstev. Celotna vrednost Centra Rotov, ki bo pod eno streho povezal knjižnico, umetnostno galerijo in mestni kino, je ocenjena na 39,7 milijona evrov. V Mariboru se danes začenjajo sanacijska dela na vozišču in pločniku Gledališke ulice, zaradi katerih bo približno 65 metrov dolg odsek med Slomškovim trgom in Slovensko ulico popolnoma zaprt, predvidoma do 25. septembra. Obvoz bo urejen po Miklošičevi in Gospejni ulici, kjer bodo za nemoten promet spustili potopne valje. Nigrad voznike in druge udeležence v prometu poziva k spoštovanju prometne signalizacije ter strpnosti v času izvajanja del. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je na evropskem prvenstvu v skupini A 3-0 premagala Švedsko in dosegla še drugo zaporedno zmago. Selektor Fabio Soli je zaradi kakovosti tekmeca nekoliko spremenil začetno postavo, vendar so bili Slovenci tudi brez nekaterih prvokategornikov precej boljši od Švedov. Največ točk 17 je dosegel Nik Mujanovič, Janko Zamernik jih je dodal 11. Naslednja tekma pa Slovenijo čaka danes ob 21. proti Grčiji.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
2: Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Maribora med izvozom in uvozom Zlatoličje. Tam je zaprt vozni pas in previdno, da ne pride do naleta, nastajajo pa tudi že zastoji pred to nesrečo in sicer zamuda tam približno 6 minut. Sicer pa na Štajerski avtocesti zaradi okvarjenega vozila promet ovira na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane in pa še zaradi menjave pneumatike je oviran promet med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko v smeri Ljubljane. Na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani pa tudi zastoj, tam je zamuda približno 26 minut. Drugih posebnosti zaenkrat ni, če kakšno opazite, 0800 10 55.
3: Aktualno vreme. V Mariboru 15 stopinj, enako v Lenartu in Svetem Tomažu. Danes bo delno oblačno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 22. Čez dan pa bodo možne padavine. Jutri bo jasno do 23, v sredo pa bo podobno vreme in do 25 stopinj.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
1: Tako slabe 3 minute čez 7. Želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Skupaj začenjamo nov delovni teden. 14. september je danes, krati se začenja odštevanje do vrnitve v Ljudski vrt. To bo to soboto, 15 minut čez 8. zvečer, ko bo spet hromelo. Pred in na stadionu. In pa, to je jutro, ko sem prebral en naslov, kjer je pisalo pri Billboardu so izbrali pesem Poletja 2026. Tako sem stop, niti ne bom bral dalje. Niti me ne zanima.
6: Ker ti ima svoje, ne?
1: Ja, ne, jaz, kaj jaz.
6: Ja, no, ampak ti si bil glavni protagonist.
1: Ja, no, to sem bil, to sem bil. Ampak mi imamo pesem Poletja 2026. Kreteni nalo, stari. Pika. Tu je. Kljub temu, da ni več prav poletje, kljub temu, da je pač vreme tako, kot je.

0: Harry Styles, American Girls ob sedmih in devet minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek. In kaj zdaj stotim in zakaj to poslušamo? Ja, leto dni je na okoli ljudje.
2: In spet je pred vrati.
0: Ja. Pivo Fest bo v našem mestu ta petek in to soboto na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. In zdaj vse tako, kot je bilo lani, pa še večje bo. In če se pogovarjamo o tem, vse tako, kot je bilo lani, se spomnimo, lani smo obeležili premierni Pivo Fest v našem mestu, ki je bil mimo grede genialna prireditev in še ena priložnost za druženje ob seveda vsem, kar se pač ma, ne, se smo za Oktoberfest čuli že kdaj, no to je to. Mi smo pripravili Hmeljaton. Hmeljaton je bilo eno posebno tekmovanje med Jegrom in Medvarjem, ko sta morala prinesti veliki krigl in 3 deci glaž piva in kdo manj polije od totega radija tudi na glavnem trgu do prizorišča. Ne?
2: Ja.
0: In je bila kar dirka. Obstaja še video posnetek.
3: Ja, obstaja,
0: skupaj.
3: Ja. Bomo še enkrat objavljali.
0: No, tako, samo da se spomnimo, kak je to bilo lani in ko sta divjala pod narekovaji, smo mi seveda vse to neposredno prenašali in vama pripravili en kupenih ovir in izzivov mes. Ne?
2: Ja, zabavno je bilo.
0: Ja, je bilo. Eden tak izziv je bil izziv zajček, recimo.
4: Mm-hmm. Naslednji izziv
0: Izziv zajček, izziv zajček, tu pa se bo polivalo. Ta trenutek se bo polivalo, ni treba uhic kazati, samo skakati pa morata, ne?
4: Ja, vsak 5 poskokov morata za začetek, bo bomo dalje videli.
0: Ok, vsak 5 poskokov, pozor, Hmeljaton, drugi izziv, poskoki, obala, ne? Ne povem, da tu pa je prišlo do izjemnega polivanja, ampak vseeno je količina v obeh kozarcih kar zavidljiva.
4: Ja, malo si v minusu, Medvar, ampak nič, gremo dalje.
0: Ok, gremo naprej. Ja, namreč cilj je bil, pač kdo najhitreje pride in kdo najmanj polije, ker na koncu smo vagali. Vmes je bil recimo tudi popularni izziv Stevie Wonder.
4: Mm. Gremo naprej, samo bomo kar z izzivom šli.
0: Naslednji izziv je izziv Stevie Wonder. Stevie Wonder izziv pomeni, da morata hoditi zaprtimi očmi. Ne pet, ja. Okay. Ne smeta gledati in sodnik je dal znak in gresta na Hmeljatonu Stevie Wonder izziv, Jeger hoče sekat pod Medvarju, to je nizek udarec Matica Jegra, ki je ruknil Tomaža Medvarja, da je malo polil.
2: Si pač
0: na men posvečuje sredstva, ne, kak mu je vrezal noter, to je bilo, se spomnim. In pol na koncu, ko sta prišla, smo seveda štopali in pol bistveno vagali, ker več kot poliješ, več je si imel pribitka. Ne. To sta kozarca Tomaža Medvarja. Ok, dajmo ju na tehnico in poglejmo, kaj bo tehnica rekla. 3 kile in 0,04. 3 kile 0,04, sodnik si zapomnil?
4: Ne, koliko?
0: 3 kile 0,04. Zdaj pa vprašanje, kako je šlo Matico Jegro? Kdo je polil manj? Zdaj sem dal gor samo superco, 2,29. In zdaj še zadnji kozarec, zdaj napeta, ne?
1: Ja, kup jaz.
0: Ti si imel 3 kilograme, nič 4. Kaj pa Matic Jeger, ali bo imel več ali bo imel manj? Zadnji kozarec je gor, 2,95, drage dame in gospodje, zmagovalec prvega tradicionalnega Hmeljatona in kralj nazaj počesani totega radija, Tomaž Medvar.
1: Ja, za malo.
0: Ja, ampak vseeno. Prvi, zgodovino je zapisano, prvi kralj nazaj počesan in to tega radija, Tomaž Medvar.
2: Ja, letos ne bom ponavljal teh napak, ki sem jih delal lani.
0: No, ker zdaj pa je sledilo naslednje moje vprašanje, ki ga imam za tebe danes jutraj, sem rekel, da imam polno vprašanj. Ja. Ali boš trpel to še naprej, Jeger? Ali boš trpel to, ali bomo organizirali revanš? Ali boš šel v zgodovino kot ta, ki je zgubil?
2: Ne. bomo organizirali. Jaz sem tako bil že pred pol leta pripravljen na to, da se pred Pivo Festom 2026 še enkrat pomeriva.
0: A si bil?
2: Ja, seveda.
0: Ok, bravo, viš, to je moj
2: delik. Ja, glej, ne bomo popuščali.
0: To, seveda.
2: To, da smo za tistih par gramov postil, tako vem, kje sem zajel, ker je bil malo pred mano, pa sem se zalaufal tam na ploščat, pa sem tist, ker sem imel vedno, cel čas imel več, ker meter je neroden, pa ne polival. Pa sem tistem zadnjem ovinku polil. Tak letos? Letos, ja. Tomaš Medvar.
0: Pripravi se, ne?
2: Poraženec 2026.
0: Naj samo povem, da očitno se bo resničilo, da bo Hmeljaton postal tradicionalni. Mi smo ga že pri prvem imenovali tradicionalni. Tako da ta petek zjutraj, na dan, na prvi od dveh dni Pivo Festa na zgornji ploščadi Mariborske tržnice, Hmeljaton 2, veliki revanš Matica Jegra.
2: Ja, kaj pa bomo letos delali?
0: Ja, se si rekel, ja, pusti
3: zdaj, kaj bomo.
2: Čaki, čaki, čaki, ja. Stoji samo malo.
0: Veš, kaj ti bom rekel, tako, se je, tako se je lani zaključilo. Dobro. Ja, gledaj, rekel si, da boš.
3: Ja, kaj.
2: Ja, kaj bomo delali?
0: Ja.

0: Nika Zorjan ob 7:22, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pozor, najprej opozarjate na prometno nesrečo.
2: Ja, zdravo, klanem tukaj. Pri Lovremškem mostu so se trije kušnili smer Koroška, možnostno leta, ker so tam za ovinkom, gled.
0: Ja, res previdno, Igor, ti veš točno, kje je to, ne?
3: Točno vem in tam je kar nepregleden ovinek, tako da dajte, prosim, zmanjšati tam.
0: Res previdno, če se peljete proti Dravogradu pri Lovrenškem mostu za ovinkom, je bila prometna nesreča, da ne bi slučajno naleteli, res previdno. In če karkoli opazite, nič 8:05:05. Danes je ponedeljek, 14. september. Danes se začenja odštevanje do sobote, ko se vrnemo v Ljudski vrt, 10,000 sedežev, nič izgovorov. To je slogan in kot smo rekli, ves teden bomo imeli in tudi mi posebno odštevanje. In sploh Ema je na trni, ker se rekel, da ne morem vse povedati.
4: Ja,
0: ne morem vse povedati.
3: Pa samo kdaj pa boš vse povedal?
0: Ja, to bo zdaj sproti. Vse, kar je zdaj jasno, je, da od jutri naprej imamo proste vstopnice, a od jutri naprej bomo vsako jutro dali en dres, odpisan dres, mimo grede, da imamo vstopnice oziroma tudi dve VIP doživeti, te vrnitve v Ljudski vrt, kar je pač seveda najboljše, kar lahko. Tudi, kar se mednarodnih ocen tiče, je Ljudski vrt z svojo ponudbo, ne, svojim cateringom in vsem v samem vrhu.
3: Ja.
0: In ko so prišli z Anglije, niso mogli verjeti, kaj za ta denar praktično pri nas dobijo.
3: Je pa še neki znani vrhunski youtuber, ki hodi po vseh stadionih sveta in ocenjuje njihovo to hospitality doživetje, je Maribor ocenil kot najboljši stadion na tem področju.
0: Ja, seveda.
3: Je nekaj to tak. In jaz vem,
0: je
3: res dobro.
0: Tudi to bomo imeli in kot sem rekel, vse pa absolutno ne morem povedati. Bo pa verjetno več kot samo eno presenečenje v tem tednu. Tako da jaz bi pozorno poslušal in pravi čas se bo treba prijaviti z SMS-i na 051-220-220. Tako da... Samo kaj, ne? Kaj to ti govori in zakaj ne
4: pove, ne?
3: Je, zakaj niti mi dva ne seveda vedeti?
0: Seveda ne.
3: Zakaj ne?
0: Zato, ker ne znata zadržati nobene skrivnosti.
3: Ja, ima.

0: Toti Radio Lenart. Jo, kako sem lačen, kao ma za malca.
1: Ja, Hamburger Hill, spet.
2: Ja, včeraj smo Boss Burger, danes se mi hot dog lušta, za jutri pa mi topli sandvič, kuj naroči.
1: Ja, kaj ti še boš spal tam, ali kaj?
2: Misliš, da lahko?
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart. Burgeri, hot dogi, topli sandviči in še ogromno dobrega. Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
4: 10,000 sedežev. Nič izgovorov.
5: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Polo smeh je.
10: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Triglavski ledenik se zaradi vse višjih temperatur dokončno poslavlja. Saj je od nekdaj obsežnega ledenika ostal šele še zadnji košček ledu, ki bi lahko povsem izginil že oktobra. Območno obrtna podjetniška zbornica Maribor je pripravila tradicionalno srečanje za svoje člane, ki letos obeležujejo okrogle jubilejem delovanja v obrtništvu in podjetništvu. Občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah pa je položila temeljni kamen za novi vrtec ob jezeru, enega najpomembnejših razvojnih projektov občine.
11: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 80, 10, 55.
10: Opozarjate na prometno nesrečo, ki se je zgodila na regionalni cesti Maribor-Dravograd.
12: Ja, zdravo, klanem tukaj. Pri Lovremškem mostu so se trije kušnili smer Koročka, možnost na lepa, ker so tak za ovinkom gled.
10: Previdno torej tam in opozarjate tudi na to.
13: Dobro jutro, Tanja tukaj. Javljam samo vsem, ki se vozijo v Avstrijo na delo. Novi meni prehod Šentilj prihaja do kolone, tak da je mogoče boljše, da grejo v Šentilje dol, pa če stari meni prehod, pa potem nazaj gor.
10: Ja, tam se je zgodila prometna nesreča in sicer na Štajerski avtocesti med izvozom Šentilj in novim mejnim prehodom Šentilj nastaja tam zastoj, ker je zaprt vozni pas, pa tudi prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Tržaški pri križišču s Papežov. Predvsem v smeri Maribora je nastal zastoj, tako da previdno in tudi na to opozarjate.
14: Zdravljeni, prijavil bi samo, da je na Mariborski vzhodnji obvoznici na križišču s Papeško prišlo do prometne nesreče in iz smeri Ljubljane prihaja že kar do lepih zastojev.
10: Najlepša hvala tudi za to informacijo, sicer pa še vedno Štajerska... prometna nesreča.
9: To smo mi.
10: Še ena se je zgodila na Podravski avtocesti, se pravi izvoz in uvoz Zlatoliče v smeri Maribora, tam tudi nastaja zastoj, 11 minut je že zamude in zastoj tudi še na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani, tam se čaka 23 minut. Zdaj pa prosim lepo previdno na cesta, ker so
9: varno na poti.
10: Tri prometne nesreče, če kaj opazite še, nič 8, nič 10, 5, 5.
9: Tako.
15: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije je 15 stopinj, danes bo delno oblačno, najviše dnevne temperature bodo dosegle 22. Čez dan bodo možne padavine, jutri bo jasno do 23, v sredo pa bo podobno vreme, temperature se bodo povzpele do 25.
8: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
9: Dobri dve minuti čez pol osmo sta, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
9: In če kje je danes jutraj naporno na naših cestah, tako da res, yeah. res previdno, prosim in strpno, da bo pač te malo bolj gladko pol steklo, ne? Koliko pač nimamo tako imenovanih darsovih uvir, ne, in presenečen, in ta bodo še seveda trajala, zdaj pa so še dodatno nesreče, tako da res, prosim, previdno. Tudi, če prideš par minut kasneje, kaj češ. Igor je tak zmatran zdaj v tudi
15: par informacij.
2: Sveš, kaj je, prometni deseč, tri so zdaj v tem trenutku.
9: Tako da res pazite, to pomeni tri preveč, seveda, ne?
2: Absolutno.
9: Da smo si na jasnem. Tako da res previdno, plus mi da vas Emo res trpiva, ko spremljava, kak Jäger trpi, tako da najlepše ja, bi če bi rekel na cestah vse gladko.
2: To je bilo odlično.
9: Dajmo
2: to zrihtati.
9: Najprej zdaj. Sebi, ne, potem pa jasno da tudi Jägeru. Tako da v vsakem primeru res varno na poti, tri čez pol osmo so.

0: Pravi stara pravljica v Grmovju, nekaj završi na Koroški, Lučgori in tu je Tine. 20 pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Lepa pravljica.
0: Je.
1: Samo se, ne, smisla, rima na koncu.
0: Ne, to je to. Včasih so pravljice pač
1: ja,
0: so
1: tak, vredo.
0: Pusti odprto.
1: V Grmovju za kak?
0: Završi.
1: Na Koroški, Lučgori.
0: Ja.
1: Ja,
0: zdaj pa to odpre, ne, da ti v bistvu zapolniš praznino. Kaj si nam pripravil?
1: Ne vem, če veste, poprečen človeški focn, ne vem, kak bi to rekel. Ne?
0: Ja, bačn.
1: Bačn. Ja.
0: Po slovensko bačn.
1: Šamar, da boš razumela.
3: Hvala.
0: Zidarski pozdrav, ne.
1: Proizvede približno nič cela nič osem stopinj Celzija, doseže oziroma se dvigne temperatura na darjenem objektu.
3: Malo,
0: občutek je drugačen.
1: In so seveda raziskovalci, ki se s tem ukvarjajo, ki so za to tudi plačani, ugotovili, da bi mogel približno dobrih 23.000 krat piščanca focni, da bi ga skuhal. Ampak problem je, ker bi se vmes ohladil, ne? Mogo bi konstantno ga tučiti. Ali pa, če bi proizvedel recimo šamar z hitrostjo 5.996 km/h, pa bi ga v enem šubu.
0: Ok. Piš, in dan zjutraj sem se zbudil, se vejo, nekaj mi manjka, ena informacija mi fali, ne vem, in to je bilo to, Tine. Hvala.
1: Da ga lahko nafockaš do kuhanja.
0: Aleluja. Veš kaj, mi smo v teh letih, ko nismo več za tako fockanje dolgo.

0: Ed Sheeran, Sapphire, Three Nights. Pred osmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, še enkrat moramo opozoriti na vse zastoje, ki so zaradi prometnih nesreč. Eden je tukaj.
2: Zdravljeni, prijavljam samo, da je na Mariborski vzhodni obvoznici na križišču s Papeško prišlo do prometne nesreče in iz smeri Ljubljane prihajajo že kar do lepih zastojev.
0: Ne, tam so zastoji, prav tako pri Šentilju.
3: Dobro jutro, Tanja tukaj. Javljam samo vsem, ki se vozijo v Avstrijo na delo. Novi meni prehod Šentilj prihaja do kolone, tak da je mogoče boljše, da grejo v Šentilju dol, pa če stari meni prehod, pa potem nazaj gor.
0: Ne, to je tudi tam v Šentilju. Poročali ste tudi o prometni nesreči za Lavrenčkim mostom v smeri Dravograda, tak da res previdno.
1: Pa prometna nesreča tudi še vedno na Podravski avtocesti med izvozom in ovozom Zlatoličje, tam je tudi zaprt vozni pas.
0: Tako da tudi tam res previdno. Drugače pa Ema, ali si lahko ti misliš, Jeger je rekel, da ima eno vprašanje za naju.
1: Ja.
0: In to vse je test, ali je tudi tekmovanje tokrat?
1: Ne,
0: ni tekmovanje, dobro, hvala.
4: No,
1: vprašanje pa čist preprosto.
0: Ja.
1: Ja, kak dolgo se vidva tuširata?
0: A tak bomo šli na osebno?
1: Ja, kak dolgo se vidva tuširata?
0: Kontra vprašanje, koliko si ti včeraj zvečer pojedal? Mislim, če se že žalim.
1: Preveč. No.
0: Ema?
4: Odvisno. Samo tuš, kot samo brez las.
1: Prhanje.
4: A,
1: brez las. Opa.
0: A brez las.
1: Ja.
4: 10-15
1: minut. 10-15
4: minut.
0: Pa se imaš prav vode, obnovljiv vir. Brez veze. Ne vem, jaz 2 minuti, ali kaj te vem, koliko pač rabim, da to telo
1: bravo,
0: očistim. Pa še bravo, to sem dosti rekel, menda.
1: Zelo dobro.
0: Res?
1: Ja. Okoljevarstveni znanstveniki so ugotovili, da je za optimalno prhanje dovolj 3 minute. 3 minute za
0: minute.
1: Če pa si recimo umiješ lase, potem je sta to še dodatni 2 minuti, tako da takrat pa pač največ 5 minut. Vse kar je več je potrata vode in ni okoljsko vzdržno, tako da Ema, prosim lepo, dajno.
4: Saj mama plače vodo.
0: Pa ja. Saj res.
4: Pa
0: je. O kaj te govorili?
1: Ja, ampak verjetno se ne tušira s hladno vodo.
4: Ja, ne.
1: Torej, mama plača še elektriko, da bojler greje vodo, ne?
0: No, ne, če imajo centralno to ogrevanje,
4: ja,
0: se pa te veš.
4: Ja, ja,
0: to je še dražje.
1: Ja, treba nekaj plačati, da vodo zagreje, ne? Ja, Ema.
0: Aj. Ne, ampak, viš, to je to simptomatično za tvoje generacije, ki bojo držale gor ta svet in nas previjale.
1: Tako.
0: Se pa mama plača vodo, se pa tako.

0: Toti Radio Lenart.
1: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebej.
0: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Najpozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo.
1: Siddharta v Šentilju. Stopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.

0: 20. septembra. Romet, Selnica ob Dravi. Ker se splača.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volkswagen.

0: toti radio, toti TV in toti da.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je pripravila tradicionalno srečanje za svoje člane, ki letos obeležujejo okrogle jubileje delovanja v obrtništvu in podjetništvu. Letošnje število jubilantov je bilo rekordno, priznanja pa so prejeli za 10, 20, 30, 35, 45 in tudi 55 let dela.
3: Niti se dobro, bom rekel, ne zavedam, da že minilo 10 let, je kar hitro minilo. Če moram izpostaviti, kaj je bilo najtežje, vsekakor obdobje COVID-a. Tisto, kar nas je nekaj presenetilo, kar je nas nekaj prizemljilo, kar je nam nekaj pokazalo, da se lahko v trenutku ostavi. Po drugi strani pa nam dalo, rekel, kar razmišljanje, da se moramo znajti.
2: Je povedal Mitja Špes iz podjetja Factum Event ob 10. obletnici. Udeležence so nagovorili predsednik obrtno-podjetniške zbornice Maribor Aleš Pulko, predsednik obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar in slavnostna govornica ministrica Monika Kirbiš-Rojs, ki so poudarili pomen podpore obrtnikom in podjetnikom. Občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah pa je položila temeljni kamen za novi vrtec ob jezeru, enega najpomembnejših razvojnih projektov občine. Sodobnim skoraj nič energijski vrtec z zeleno streho bo imel 1835 kvadratnih metrov površin, 8 oddelkov, lastno kuhinjo ter urejene igralne površine, pri čemer je projekt zasnovan z mislijo na trajnost in povezovanje z naravnim okoljem ob Trojiškem jezeru. Gradnja naj bi se začela novembra letos in zaključila do konca februarja 2028. Projekt se izvaja po modelu javno-zasebnega partnerstva, končna vrednost investicije pa bo znana po zaključku koncesijskega postopka.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič osem nič, 10.5.5.
2: Previdno zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti iz smeri Maribora proti Lendavi na razcepu Dragočova zaradi avtobusa v okvari, pa prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Maribora med izvozom in ovozom Zlatoliče, tam je zaprt vozni pas in nastaja tudi zastoj, pa prometna nesreča ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, tudi tam je nastal zastoj in pa še ena prometna nesreča na Tržaški cesti pri križišču s Papežavo. Predvsem v smeri Maribora je nastal zastoj tako da previdno. Prometna nesreča pa tudi še vedno na regionalni cesti Maribor-Dravograd pri Lovrenškem mostu v smeri Koroške. Tam za ovinkom je nepregleden, zato lahko pride do naleta. Pazite tudi tam in če opazite še kakšno posebnost, nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Aktualno vreme. V Mariboru in Oplotnici je trenutno 16 stopinj, v Lenartu pa 15. Danes bo delno oblačno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 22. Čez dan bodo možne padavine, jutri bo jasno do 23, v sredo pa bo podobno vreme do 25 stopinj.
0: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
7: O, 4 minute čez 8, želimo dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Kolikaj nek skritih biserčkov zdaj ponudijo, kar imamo Toti TV na Telemahu na 508, na T2 na kanalu 89, upamo da kmalo tudi na Telekomu.
8: Ja.
7: A, pa seveda na Toti radio pika si. Nič ne bom rekel, če je kdo gledal zdaj, tak ve, je
8: videl. Šta ti ga nisem?
7: Ne,
8: Če me je strmelo tu.
7: Pa ne.
8: Ja, kaj se ne smeš?
7: Kdaj si že videl?
8: Kaj?
7: Da kaj? Se je Petra Krčmar po zizi čohala, ko je brala novice.
8: Le, če bi jo srbelo, bi se počohala, zgaj se pa ne sama se. Mi smo radi, pač na televiziji še zraven.
7: Aj.
8: Srbelo me je, kaj pod levo još.

0: Hang up in Madonna ob 8:11, Dejan Vajneger smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek, 14. august, koliko se pa bo dogajalo ta teden, sploh pa čez vikend. Uh-huh. Soboto gremo nazaj v Ljudski vrt, to je jasno, soboto zvečer. Predtem petek in sobota, pa Pivo Fest. Druga izvedba v našem mestu na platoju nad Tržnico, tukaj ne, na Vodnikovem. In lani, ko je bil prvi Pivo Fest, smo imeli tudi prvi tradicionalni hmeljaton, ko sta se pomerila Jeger in Medvar, vlačila eno superco, pa še en kozarec piva, kdo je prej in kdo manj polije. To je pač cela zgodba hmeljatona. Dobili smo prvega kralja nazaj počesanega totega radija, to je Tomaš Medvar bil, žal, Jeger, ne?
2: Za malo.
0: No, spomnimo se, kak je bilo čist na koncu. Zdaj sta se pa odločila za šprint, zdaj pa je vrak odnesel šalo, opa, še gneča, tik pred ciljem, Medvar je proti cilju, Jeger ga lovi, vsak trenutek bosta v cilju in prvi čez ciljo črto Tomaš Medvar. Dobro, sta na cilju. Bravo! Ja, pa smo vagali in kdo je manj polil?
2: Tomaš Medvar.
0: In postal...
2: Ravno tu sem zgubil tekmo. Točno tukaj, ko si zdaj
0: kot tekometer. Ja, ker čez ciljno črto sta prišla praktično isti čas.
2: Tako.
0: In danes zjutraj smo Jegru že postavili to temeljno vprašanje. Ali boš, Matic Jeger, Kleni Pohorc, trpel to ponižanje, ta poraz, ali bo to, po čemer si te bomo zapomnili?
2: Ne.
0: No?
2: Ne! Ne! Samo niste mi še povedali, kaj bomo delali.
0: No, dobro, sej, to je nepomembno.
3: Petek, izveš.
0: Ja, tako.
1: Ne
0: bi zdaj prijeli.
1: To je petek,
0: četrtek.
1: Ja, ne, ker petek je prepozno.
3: Mogoče, ajde malo za zmago, Jeger.
0: Tak bom rekel, mi dva z Emo že veva, ne?
3: Se.
1: Ne, samo, glede, bi lahko še prosim meni
0: povedali. Ja, ne, zate je bilo dovolj, da si se odločil in jaz podpiram to. In sem v tvojem kotu in sem ponosen na te, da se ne predaš tako zlahka.
3: Jaz te, da vsa jutro zmaga, ne?
0: Ja, to...
3: Ker če ti zmagaš, te jutro zmaga,
0: ne? Ja, vem, ne? Samo prevelike upe polagaš, ne? On je plačan za poskus.
3: Jeger, greva trenirati zdaj.
1: Ja, povej mi...
0: Ne, da mu ne bi povedla prehitro.
3: Ne, samo v treninge smevi... naredila zdaj, kaj?
0: Ja, samo kak je, da ne boš mu izdala predčasno.
1: Ne, ima, kaj ješ za malce danes?
0: Pripravljamo skratka hmeljaton 2, oziroma drugo izvedbo. Yeah! Ta petek zjutraj. Ali bo Jeger vrnil udarec, ali se bo Medvar utrdil na mestu kralja nazaj počesanega totega radija.

0: Jennifer Lopez, Ain't Your Mama, oba v smihi na 21 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Težko se pogovarjamo o tem, kaj vse bo v tem tednu. Še ena stvar se začne ta teden v našem mestu in sicer Evropski teden mobilnosti. Ja, od srede 16. pa do 22. septembra. Vemo, da naša občina sodeluje v tem projektu že od samega začetka. Namen Evropskega tedna mobilnosti, hvala, da zehaš ima, ne vem, ne navadno, samo pač so stvari, ne, ko ni samo hece, pa igr se čoha. Na meni je jasno, da spodbujanje hoje, kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa, vsako leto je tudi ena tema, vsako leto dobimo kaj novega, vsako leto je znotraj tega projekta tudi zrolano mesto, ki bo to nedeljo, ampak o tem več v prihodnih dneh. Ampak kaj bo v tem prihajajočem tednu mobilnosti, pa razlaga Saša Bricman-Rantuša.
2: Letošnji Evropski teden mobilnosti pričenjamo v sredo z dogodkom na trgu Leona Štuplja, kjer bomo izvedli vzgojno preventivno akcijo Drugače na pot šolo s kolesom. Ta dan je namenjen tudi mobilnosti invalidov. Letos se nam v tednu mobilnosti pridružuje tudi osnovna šola Janka Padežnika pod okriljem mestne četrti Studenci, ki bodo pripravili številne dogodke in pester dvodnevni program. Prav tako pa se nam pridružujejo letos iz mestne četrti Pobrežje, kjer bomo uživali ob country glasbi in plesu, vrhunec večera pa bomo izvedli kino na prostem. V soboto 19. septembra se bomo podali na kolesarski zled po Dravski kolesarski poti Drava Bike do Ptuja. Nedeljo 20. septembra pa bo spet živahno na glavnem mostu, kjer bo veljala popolna zapora za ves motorni premet. Cestišče bomo namenili športno-rekreacijskim dogodkom z bodyfitom in zaključili dogodek z zrolanim mestom ter krajšim koncertom. Ponedeljek 21. septembra bomo skupaj z Muzejem Narodne osvoboditve Maribor izvedli boden kolesarski izlet po znamenitostih in zgodovinskih dejstvih mobilnosti v Mariboru. Ob zaključku letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, torek 22. septembra, na dan brez avtomobila pa vabljeni na brezplačno vožnjo z mestnimi avtobusi na vseh avtobusnih linijah v Mariboru. Vožnje na liniji G1 in G5 bodo spet zaživele v duhu umetnikov. Zabavali nas bodo različni glasbeniki in kustosi iz Muzeja Narodne osvoboditve. Vabljeni tudi na kolesarski zajtrk in na glavni most, kjer bo potekala začasna popolna zapora, saj nam bodo predstavili elektrifikacijo mestnega potniškega prometa.
0: Evo,
3: vse bo.
0: Skratka, ogromno, ogromno tega je pa res, da je vedno, ko je Evropski teden mobilnosti, kaj tudi na drugačen način koristnega za občanke in občane našega mesta. In tokrat bo organizirano gled enega izmed mariborskih gradbišč, po katerem bo promet po obnovi potekal precej drugače. Za kateri odsek gre in kje se bomo drugače vozili, pa razlaga Matej Moharič iz Urada za komunalo, promet in prostor na mestni občini Maribor.
4: Do sredo, 23. septembra ob 16. uri, bomo kot zaključni strokovni dogodek pripravili ogled gradbišča prenove Ljubljanske ulice. Po prenovi bo celotno odsek urejen kot cona 30, kolesarji bodo dobili kolesarske površine na obeh straneh ulice, avtobusna postališča se bodo iz Niš predstavila neposredno na vozišče, po celotni ulici bo urejeno taktilno vodenje za slepe in slabovidne, urejena bo tudi nova postaja sistema M-Bike, pomembna del je tudi prenova dreves, danes je tam 58 dreves, po prenovi pa bo tam 106 dreves.
0: Vedno moramo drevesa omeniti, ker nikoli ne veš, ki ti bojo prišli pesmi, brat, tako da ja, pravilno. Tako da vse to v Evropskem tednu mobilnosti sproti vas bomo seveda obveščali o vseh dogodkih, da ne bi slučajno kaj zamudili. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: košje brez doplačil. Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
1: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.

0: z Rolano mesto pikako.
1: Generalni partner dogodka Energija Plus.
2: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash and Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuš.cc.si.
3: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02 25 25 200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02 25 25 200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol deveto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru se danes začenjajo sanacijska dela na vozišču in pločniku Gledališke ulice, zaradi katerih bo približno 65 metrov dolg odsek med Slomško in Trgom in Slovensko ulico popolnoma zaprt predvidoma do 25. septembra. Vodi podjetij OpenAI in XAI Sam Altman in Elon Musk sta podprla poziv direktorja Antropika Darija Amodeja k začasni upočasnitvi razvoja umetne inteligence. Amodej opozarja, da se je napredek na tem področju v zadnjih mesecih močno pospešil in da so modeli vse bolj sposobni samostojnega izboljševanja, kar po njegovem povečuje tveganje, da bi tehnologija ušla človeškemu nadzoru. NK Maribor pa je v devetem krogu prve lige na gostovanju pri Radomljah prepričljivo zmagal s 3-0 in se utrdil na vrhu lestvice.
0: Ker je Maribor
1: šampion.
0: To je to.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
1: Previdno zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti iz smeri Maribora proti Lendavi na razcepu Dragočova zaradi avtobusa v okvari, to pa je v tem trenutku tudi edina prometna nesreča, vse ostale so na srečo. Že pospravili, sicer pa še vedno promet ovira zastoj od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam pa približno 22 minut, tako da strpno, in če opazite še kakšno posebnost, 0800 10 55.
3: Aktualno vreme. V Mariboru, Lenartu in Zabolcih je trenutno 16 stopinj, danes bo delno oblačno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 22. Čez dan bodo možne padavine, jutri bo jasno do 23, v sredo pa bo podobno vreme, temperature se bodo povzpele do 25.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Tri minute čez pol deveto, želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Zdaj, to res povsod berem, Jeger, kar si ti povedal v novicah, da so zdaj začeli opozarjati, o ja, ne smemo tako hitro razvijati, se bo, skleda jim je dnara svalilo, pa spet malo strašijo. Ne?
5: Pa je malo druge krivijo, zelo ja. Umetno inteligenco.
0: Seveda, ne. Ok, to morate vse skupaj vzeti malo z rezervo, ne, je res, da se stvari spreminjajo, pomembno je, da se zavedamo, kaj se dogaja, ampak vse so že napovedovali, da bo 2.25 pol služb šlo, ne, pa se zdi, da samo še več delamo. Se vama to, se, je to, mislim, ta občutek, da misliš, ok, zdaj bo pa to vse delalo na mesto mene, ko pa gotoviš, da imaš dvakrat več dela?
5: Ja,
3: dobesedno.
5: Da.
0: Dobesedno, ne?
5: Da, hvala za nič. Ali pa jaz ne znam uporabljati.
0: Ja, kaj te vem. Nisi sam in osamljen.
5: Dobro,
0: veš. Okay. Ak si misliš, kak je to, kako vse mogoče, kako bo to, ne vem kaj. Glede določenih stvari, morda res, samo teh je kar malo. Ne? Tak da dajmo se še naprej zanašati na lastno pamet, je pa seveda pomembno vedeti, kaj se dogaja in če že imamo kako orodje, da se ga naučimo pravilno uporabljati. V vsakem primeru pa ne se bat pa zidati atomskih bunkerjev, zaradi tega ni še tak daleč. Če pa bo, pa tak nimamo cajta, veš, koliko imaš to fršolo, je med pa
5: vredati
0: pa armirati, pa kaj si ti nor?

0: Tako, 8 in 41 minut je, kam rekli zdaj? Iger, kaj si, kaj si tak?
1: Je kaj sem tak, če pa mi nič ne poveš. Absolutno mi nič ne poveš. Bliža se Pivo Fest,
0: ja, bliža
1: petek
0: se.
1: In sobota tako. Na zgornji ploščadi tržnice, spet bo hmeljaton, lansko leto sem zgubil, zmagal je Tomaš, ne bom rekel, tako. Da čist zasluženo, ampak je malo, nima veze, ampak leto se bo hmeljaton ponovil, ba je neka presenečenja, ba ne bomo nekaj novega, kaj bomo, jaz se moram pripraviti. Kaj bomo?
0: Glej, mi dva z Emo točno veva, kaj bomo. Absolutno ne more biti enako.
1: Bosta vidva tekmovala? Ali bosta vidva tekmovala?
0: Ali si ti rekel, da boš tekmoval?
1: Jaz sem rekel, da bom.
0: No, to je to.
1: Torej mi povej,
2: ja, to je pomembno.
1: Čim, kaj bomo se jajčkali, kaj bomo delali?
0: Kaj se bomo?
1: Ja, jajčkali, ne vem, kaj?
0: Ne bomo se nič jajčkali.
1: Kaj pa prosim?
0: Vem, kaj vidva z Medvarjem delata, to je pač javna zgodba, ne? In
1: ja, delamo. Ja, pač zanima, ne? Kaj bomo delali?
0: Ne, če te kaj to laži, Medvar še tudi ne ve. Ampak bo bitka za, in to druga za kralja nazaj počesanega, ja, do tega radija.
1: To vse
0: ja.
1: Vem.
0: Ja.
1: Čem? Kaj bo vam delala?
0: Zabavno bo.
1: A zabavno bo. Še vseeno se te smejali, ko bom jaz kaj...
0: Kaj? To je namen, ne, da se imamo mi ostali fajn.
2: Ja, res je.
1: Daj no povej.
0: Pa da ti...
2: Dobre,
1: daj no povej, zdaj zakaj? Daj, le.
0: Vse res. Maš pravi, ker ne vem, zakaj te v temi držimo. Mogoče zato, ker je fajn. Boš zvedel pravi čas, ne vem, zakaj zdaj ti pritiski.
1: Kako ste?
0: 17 minut pred deveto. Do.

0: Left outside alone, Anastasia, ura je 3 minute pred 9, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dan ponedeljkovo jutro odkljukano. Bilo pa je to jutro tisočerih vprašanj za igra, bi lahko rekli, ne?
1: Ja, in jaz imam na koncu samo eno.
0: Ja?
1: Kaj bo v petek Hmeljatonu?
0: Dve. Bitka za Hmeljaton 2.
1: Kaj bo takrat?
0: Ja, bitka za laskavi naslov, prestižni naslov, kralj nazaj počesani toti.
1: Kaj bova mogla delati z Medvarom?
0: Jeger, tako bom rekel.
2: Jo pa Jeger, no zdaj pa nehaj.
0: Tako, hvala, ima povemo.
2: In
0: kot drugo, prisluhni podcastu totega jutra, noter je bilo kar nekaj namigo. Samo pač ti nimaš časa poslušati.
1: Čakaj, samo malo, kaj? Kjerem podcastu?
0: S tem, ki sledi,
2: ja,
0: ki bo malo bavdeš.
1: Če sem bil zraven, celi čas pa ni bilo do menjega na njega.
2: Poslušaj pa.
0: Pa boš slišal.
2: Ja.
0: Drugače pa pride Saša 9 ob 9, ponedeljek se zdaj šele zares začenja. Naj bo uspešen.
1: Ja, ne bo uspešen.
3: Tudi Radio Maribor. V novem reporterju, intervju z Urško Klakočar Zupančič, v politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše, o civilizacijskem zatonu Slovenije, sociolog Urban Vehovar in dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Čangan, od zdaj tudi v Mariboru!
0: 15. septembra, vabljeni v

0: razkošje brez doplačil.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Še pol minute in ura bo 9.
4: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
5: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Obiskovalci festivala Maribor bodo lahko med 15. in 27. septembrom mestne avtobuse uporabljali brezplačno, saj bo vozovnica za posamezni koncert na dan dogodka veljala tudi kot vozovnica za mestni potniški promet. To bo obiskovalcem omogočilo lažji prihod na koncertna prizorišča, hkrati pa jih bo spodbujal k uporabi javnega prevoza in s tem k bolj trajnostnemu načinu prihoda na festivalske dogodke. Triglavski ledenik se zaradi vse višjih temperatur do

0: Končno poslavlja, saj so od nekdaj obsežnega ledenika ostali le še zadnji koščki ledu, ki bi lahko povsem izginili že oktobra. Po podatkih Geografskega inštituta Antona Melika Slovenske akademije znanosti in umetnosti je vidnega ledu trenutno le še okoli 10 do 15 kubičnih metrov. Raziskave kažejo, da novi led na območju Triglavskega ledenika ne nastaja že od 60-ih let prejšnjega stoletja, taljenje pa se je v zadnjih 10 do 15 letih zaradi hitrega segrevanja močno pospešilo. Generalni sekretar NATO Mark Rutte bo danes v Bruslju na delovnem kosilu gostil slovenskega premijeja Janeza Janšo, ki bo prvič po ponovnem prevzemu premijejskega položaja obiskal sedež zavezništva. V spredju pogovorov bodo povečanje slovenskih obrambnih izdatkov na 2% BDP, dodatna vojaška pomoč Ukrajini ter razmere na Zahodnem Balkanu.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
0: Poglejmo še na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in pa predmet na vozišču prometu vira na relaciji med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug. Zastoji pa so tudi na razcepu Dragočova iz smeri Maribora proti Lendavi zaradi okvare avtobusa. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
2: 17 stopin v Mariboru in 17 tudi na Ptuju. Dopoldan bo še oblačno, deževno, popoldan bi se naj zjasnilo. Najvišje dnevne temperature danes do 22 stopin, jutri do 25, vreme pa bi naj bilo celo sončno.
3: Sašinih 9 ob 9.
2: Da, 9:59, Anja je nazaj.
4: Zdravo.
2: In Gležen se trudi, dobrodošla, Anja, smo veseli.
4: Hvala.
2: Tako da spet skupaj želiva lep začetek tedna, lep ponedeljek in dajmo za prvo rundo še malo bolj počasi. 9:09, potem pa po dolgi, dolgi pauzi tudi vijolični tamali, da gremo v soboto spet vsi skupaj v Ljudski vrt, vse bo na našem Facebooku, ampak dajte jih čim prej prijaviti vijolični tamali, pa enih par podatkov, SMS na 051-220-220. Medtem pa tako kot smo se zmenili, ponedeljek je in tu je pol ure pauze s 100 hudimi hiti, ponedeljkovih 9 ob 9.

0: Skuti Radio Maribor. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem ljudskem vrtu. Maribor.
3: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
5: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti pri Blagovici v smeri proti Ljubljani, tam že nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zastoji pa so tudi na Štajerski avtocesti med Krtino in za Dobrovo proti Ljubljani, radar v Belem Kleju, tu pa je v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmarju. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
6: In še aktualne temperature, 17 stopinj v Mariboru, Šetarova, enako 17, danes bo šlo nekje do 22, oblačno bo, občasno tudi še deževno, morda lepše je vreme v drugi polovici dneva, jutri pa večinoma sončno in do prijetnih 25 stopinj.
7: Sašinih 9 ob 9, 9 ob 9, 9 ob 9, vsak dan.

0: Colors, si nekaj kmalo pride tudi toti reporter Mila. Nova zgodba, nova sezona in odkot le danes, ne zamudite.
1: Kaj boš nehala cmokat?
2: Jo te znočna, Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Mila, bo zaj.
2: Te diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
3: Toti reporter Mila. Vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: na Totem radiju, 10 minut je pred 10 in tu je Toti, reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti, reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: konca meseca bo tradicionalna atrakcija na obrobju našega Maribora aktivna, to je koruzni labirint. Izjemno priljubljeno doživetje za družine in tudi posameznike. No, ker gre sezona počasih koncu, sem se odločil, da jih obiščem, da malo vprašam, kako je bilo to sezono. Tu sta dva gospoda pri tej hiški, pa bom kar dober dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Ja, dober dan.
2: Servus.
0: Zdravo, zdravo, vi dva delata, tu domnevam, ne, v koruznem labirintu.
1: Tako.
0: Dajte malo povedati, sezona gre počasih koncu.
1: Pa ja, to je zdaj že tradicija, ne, tako da bom rekel, smo že počasi vsega navajeni.
2: Za jodlara bo, eh?
1: Čaki, Joža, no. Smo vsega navajeni, tako da od teh, ki jim je res to pozitivna izkušnja, do takih avanturistov, ki recimo pridejo v soboto zjutraj, pa pol v ponedeljek zjutraj pridajo po avto, to je bil pač en gospod prav iz Maribora in nas je dejansko pohvalo, je rekel, čujte, ala vam vera, samo tu v opisu bi fajn bilo, da rečete, zdaj sreča, delam danes popovdne, ponedeljek, ne, da je, če greš na toto XL varianto, da to traja, ne, ker je on šel tu pri nas not, pa v Polskavi bom prišel, ne, je rekel, čuj, pol s časom, a ni več bilo poti, samo ala vam vera, tak, mislim, taka površina, ne.
2: Pa je odlare.
1: Čaki, Joža, no.
0: Kaj gospod je dejansko iz razvanja do Polskave šel?
1: Ja, pa morate vedeti, da je tudi mogo ceste prečkat, ne, tako da jaz zna, vem, kakim znakom je on sledil, ne. Ja, do razvanja do Polskave, boljše pa s Polskave domov po avto, praktično bil dve noči, ne.
2: Samo zgodba z jodlarom,
1: dobro,
2: ne.
1: Joža.
0: Pa lahko poveste to zgodbo.
1: Prišli so, dosti imamo tu štajerca avstrijskih, pridejo in so prišli štirje z avtom. Zdaj, mi ja z Jožajem tu, sploh ko je gneča, ne štejema koliko not, toliko vun, ampak zdaj, če štirje pridejo skup z enim avtom, te ja valjda gledaš en na drugega. No, oni so štirje prišli, pa trije šli domov, ne. Zdaj, jaz ne verjam, da so do tega enega pobrali tu nekje v okolici Leibnica, pa mu rekli, gema, ne, na Hmarburg. Korn labirinten, ne, pa ga sploh niso poznali, pa so ga vrli, ker namreč tako je bilo zjutraj, vedno z Jožem pregledama, pol tep in sma ga najdla v kotu, ne, premraženega, cvilo je tak, kot da so ga šakali dobili.
2: Bil je pa izredno hungrik, ne, pa zeblo ga je ful.
1: No in zdaj, če Jožek ni prasni, Jože je rekel, dajte, zagrej ga, pa ga pol peli domov, saj zdaj ni zmintna, tu neki more biti doma, saj viš, da tak niti prav ne more v šoku povejati, odkot je, ki je. In Jože je bil za 12 minut nazaj, sem rekel, ki pa, kom pa se ga te pelo, je rekel, ja, na železniško. Sem rekel, če sem ti rekel, peli ga domov.
2: Pa da veš, aj po alkoholu smrtev.
1: Ja, če si ga ti šnopsom namazo.
2: Če se rekel, zagrej ga, nijamo grelnik blazin. Te sem se pač spomnil, ko sem bil mali, ko me je zeblo, me je babica vedno tako grela, da me šnopsom namazala, ne? Ker derv pač nismo imeli.
1: Dobro,
2: vedno,
1: ne, zdaj to te srce parajoče zgodbe, laufala bi pa hodila malo sem pa tja. Kiga šnopsom, mali?
2: Če bi obnemogli, celi. Taman za šnops.
0: Pa kaj mislite, da imate morda pomankljiva navodila?
1: Ali? Kaj si, nor, tako je vse napisano, labirint, labirint, nekaj greš not, nekaj moč vun prid. Sete zdaj ni zdaj to tak na življenje ali smrt. Pač to ti tam gori rečemo, drži se štrase, da mi ne veš ali stancen, ne, pa škodo mahn, ampak greš not, kom cirik, ne.
2: Je zdaj bolj jasno, ne, mora biti tja pa cirik, ne, kaj, ne vem, kak bi še razložil človeku.
0: Vredo, vredo, vseeno čestitke za uspešno sezono, to je bila še ena zgodba, raziskoval se me toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si. V

0: need these beautiful things that I've got.
1: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
3: Čangan, zdaj tudi v Mariboru. 15. septembra vabljeni v avtohiši.

0: košje brez doplačil.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kam si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Ali vam organi države ali lokalne skupnosti kršijo vaše pravice? Pridite 23. septembra na občino Maribor in se o tem pogovorite z varuhinjo človekovih pravic in njenimi sodelavci. Za pogovor se lahko prijavite na 030 720 225. 030 720 225.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Še minuta in ura bo 10.
7: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
8: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V gledališki ulici v Mariboru se bodo danes začela sanacijska dela na vozišču in pločniku. Nigrad bo zaradi del vzpostavil popolno zaporo ceste in pločnika na približno 65 metrov dolgem odseku med Slomškovim trgom in Slavensko ulico. Zapora bo po napovedih trajala predvidoma do 25. septembra, v tem času pa bo obvoz urejen po Miklošičevi in Gospejni ulici. Za potrebe obvoza bodo tam odstranili konfine in spustili potopne vaje. Pri Nigradu pa vse udeležence v prometu prosijo, naj upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo. Osumljenca, ki je v petek policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila včeraj privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Policisti v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranjem obvestil, v soboto pa so na terenu našli tudi odvzeto pištolo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni danes igrala tretjo tekmo pred tekmovanje na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. uri pomerili še proti Grčiji.
6: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
9: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
6: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-1055.
8: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti pri Blagovici v smeri proti Ljubljani. Tam je nastal zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zastoji pa so tudi na Štajerski

0: Avtocesti med Krtino in za Dobrovo prav tako proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Oblačno vreme, morda ponekod celo še deževno in pa okoli 18 stopinje na našem koncu. Do 22 danes še lahko pričakujemo, morda celo nekaj sonca v drugi polovici dneva, jutri pa potem večinoma jasno vreme in do bolj prijetnih 25 stopinj.
4: Poslušaš Toto dopoldne. Saša Pančur.
3: Dobra minuta je čez deseto, Saša in Anja svetu želiva dober dan.
0: Zdravo.
3: In odštevava še 5 dni do polnega ljudskega vrta. To soboto 15 čez 8 Maribor Alumini in vsi mi tudi vijolični tamali. Vse informacije se bomo potrudili, da bodo kmalo na našem Facebooku, več pa tudi čez 3 Tote hude hite. Shakira, Imagine Dragons in tu sta tudi Wham. Lepo dopoldne na Totem radiju.

0: na Totem radiju in točno tak bo tudi to soboto v Ljudskem vrtu. Maribor Aluminij, upam, da pridajo tudi vaši vijolični tamali.
1: Mami, jaz bi rada srečala Sudanija.
2: Ja, to pa ne vem, kako bi ti jaz to omogočila, Ljubček.
3: Mi vemo, vijolični tamali za varovalnico Sava. Prijavite se na naši Facebook strani pod objavo za vijolične tamale. Poslušajte dopoldne Sašo Pančur in omogočite nepozabno doživetje svojemu otroku. Vijolični tamali za varovalnico Sava.
1: Kaj ti jaz ker na tipka, mami?
0: Objava na Facebooku še pride, do takrat pa SMS-i, vijolični tamali pa nekaj podatkov, natipkate in pošlete na 051 220 220.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
4: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
4: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse.

0: užitki ob žaru.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
4: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kaj ti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena, ena dobiš, druga dobiš gratis.
5: Aktualne prometne informacije na totem 0800 10 55.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in za Dobrovo proti Ljubljani previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
7: 19 stopinj v Mariboru, 18 imate v Zgornjih Žerjavcih. Dopoldan bo vreme še bolj oblačno, morda nekaj sonca potem popoldan. Temperature bodo šle do 22 stopinj, jutri več tudi do 25, pa tudi vreme bo baje več sončno.
8: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvrti.

0: Uidanes. Uidanes. Uidanes, ko pojdem v Maribox.
1: Kino ponedeljek je v Mariboxu, kar pomeni, da so stopnice že od 5,40 € dalje, torej še ceneje kot običajno in idealna priložnost, da pripeljete danes celo družino. Tačke na patrulji Dino film vas čaka že od 3:30 dalje, novi Spider-Man, nov dan, Gaj in svet 3, Minioni in pošasti, pa dve velike novi uspešnici, obe nostalgični. Najprej romantična drama Čarovnice za vsak dan 2, Sandra Bullock in Nicole Kidman, recimo 15:06, pa glasbeni dokumentarec na novo Oasis, Don't Look Back in Anger. Zdaj, kako je izgledal ta največji glasbeni dogodek lani po ponovni združitvi benda, razprodana turneja, pa priprave dogajanja v zakulisju, nastopi v živo in tudi prvi skupni intervjuji obeh bratov po več kot 20 letih. Danes vabljeni 15:07.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Uživajte u lestvici do tih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
0: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
3: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
2: Vpis poteka vsak torek v ledni vrt.

0: Več na lisjaki.net.
1: Pridi na hokej, veš kak boš hiter.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
5: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Še minuta in ura bo 11.
6: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
7: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Jesenska pohodniška prireditev na noge bo letos dobila dobrodelno noto. V nedeljo 4. oktobra bodo pohodniki na poti od Kamnice proti Urbanu zbirali pomoč za 8-letnega Teja iz Ptuja. Organizatorji so sporočili, da je glavni namen prireditve ljudi spodbuditi k rekreaciji, predvsem k pohodništvu kot eni najosnovnejših oblik gibanja. Pohodniško prireditev pa bodo povezali tudi z akcijo solidarnosti. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Predlog je pred obravnavo deležen resnih pomislekov, tako iz vrst sodstva kot tudi tožilstva. Na Vrhovnem sodišču predlagajo naj se začetek uporabe zakona zamakne najmanj do 1. oktobra 2027, na tožilstvu pa pozivajo naj se zakon v predlagani obliki ne sprejme. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo okoli 40 kilometrov, iz gasilskega operativnega centra na Braču pa so sporočili, da minulo noč na otoku ni bilo večjih plamenov ali gostega dima, kjer pa so se pojavili, pa so gasilci nemudoma posredovali, da bi preprečili širjenje požara. Pri tem so dodali, da so uspeli požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil na Bolu, pogasiti, na terenu pa ostaja 235 gasilcev.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. 080-10-55.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
0: In še aktualne temperature.

0: temperature, 19 stopinj v Mariboru in 19 tudi v Makolah. Danes bo šlo do 22, vreme bo ostalo večinoma oblačno, potem pa jutri spet več sonca. Jasno vreme je napovedano in največ 25 stopinj jutri.
1: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
0: 2:45, Saša in Anja smo tukaj.
2: Zdravo.
0: Želiva lepo nedeljek, želiva lepo dopoldne, seveda s totimi hudimi hiti. Taylor Swift, Pitbull, Kristina Aguilera, do 12 jih imamo tukaj največ brez pauze.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Še 5 dni in se spet vidimo v Ljudskem vrtu. Soboto zvečer Maribor Aluminij in prvič po dolgem času tudi vijolični tamali za varovalnico Savač. Nogometne navdušence jih prijavite, vijolični tamali pa nekaj podatkov, SMS na 051 220 220.

0: Че фраз? Кината ослаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини пример. Но, цупа там. В бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се вижте как мисля. Само на Тотем радио. Ускварна ГДР. Върхунски страхоняки за кошнен моторне жаге. Да се о сервису не менимо. У Мариборо, Подграду, Мурски Соботи и на ГДР.си.
1: Алпа онега си чу?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. GEN-I. Pametna energija.
4: Olgica, servus, ki imaš deda?
5: Se te veš, ki je?
4: V gostilni?
5: Vem CK hodi po novem.
4: Kaj pa te?
5: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
6: MCK.
3: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Dobran, gospod, bi se mogel slikat.
5: Da tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok.
5: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: 10,000 sedežev. Nič izgovorov.
9: Po 133 dnevih bo ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem ljudskem vrtu. Maribor
2: Radijska mreža Toti Radio.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.5.5.
11: Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite nič 8 nič 10.5.5.
12: Kdo pravi, da ne bo vedno več sonca in 20 stopinj na našem koncu? Danes do 22, jutri do 25 in celo pretežno jasno vreme, lepo pa bo ostalo do četrtka.
2: Tvoje mesta, tvoje

0: Žan Serčič, Arijana Lukas in kar taki hit poletja 2026, Mars in Venera. Medtem ko 30 let nazaj, leta 96, še eno tako leto za zapomnit, sploh za našega frasa.
1: Tistega leta je v Maribor prišel papež.
2: Prvi.
3: Točno!
1: Na, 96. Edina stvar, ki ne bom nikoli pozabil, dve stvari. Ja. Prvo, da so enega žakljali na vhodu in je mogel pivo beklivat. Tega se spomnim?
2: Spiro me, prižel ja. Papež.
1: In pa do tih kartonastih stolekov, ne,
2: ki so
1: jih delili da, in so bili neverjetno vzdrženi in močni, ker so ljudje sedeli na njih.
2: Svetovno, ampak to je vse bilo s pomočjo ne, višje sile.
0: Več tudi v podcastu Fras in Medvaršova z naslovom Fras je bil na papežu, to ti radio pika si, drugače pa Fras, Medvar in kot slišite Anja, danes spet skupaj in to že čez štiri tote hude hite.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Toti Radio Lenart. Na beri si svoja jabolka sam. Na kmetiji Lorber v Voličini vsak dan od 18. septembra naprej za le 60 centov za kilogram. Več informacij na 041-558-853.
1: Čangan, od zdaj tudi v Mariboru.
2: 15. septembra, vabljeni v avtohi.

0: razkošje brez doplačil. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Toplice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Še pol minute in ura bo 12.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah je položila temeljni kamen za novi vrtec ob jezeru, enega najpomembnejših razvojnih projektov občine. Sodobni skoraj nič energijski vrtec z zeleno streho bo imel 1835 kvadratnih metrov površin, 8 oddelkov, lastno kuhinjo ter urejene zunanje in igralne površine, pri čemer je projekt zasnovan z misijo na trajnost in povezovanje z naravnim okoljem ob Trojiškem jezeru. Gradnja naj bi se začela novembra 2026, zaključila pa naj bi se do konca februarja 2028. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je bila junija udeležena še v eni prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V uradu predsednice so za STA potrdili navedbe portala ter dodali, da je prišlo do naleta dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev. Nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V prvem vozilu sta bila poleg predsednice še varnostnika, torej voznik in sovoznik, v drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika. Urad je v nesreči obvestil policijo, ne pa tudi javnosti. Več slovenskih uporabnikov omrežja X je bilo včeraj tarča hekerskega napada. Med tistimi, ki so jim neznanci udrli v račune, pa je tudi bivši minister Matej Lahovnik. Na njegovem profilu so delili objavo, ki ljudi nagovarja k investiranju v kriptovalute in obljublja visoke zaslužke. Lahovnik je ob tem povedal, da gre za finančno prevaro.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.55.
5: Previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet, in predmet na vozišču pa med predorom Ločica in priključkom Vransko v smeri Maribora. Tam previdno, radar v tem trenutku tudi v Kokoričih meri v obe smeri. Če vi opazite še kaj drugega, na svoji poti pa nič 8 nič 10.55.
3: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: In še o vremenu. 21 stopinj v Mariboru, delno oblačno vreme zunaj, Zlatoliče in Lenart prav tako 21.

0: 20 za jutri in za sredo. Napoved trenutno vsaj kaže jasno vreme in največ 26 stopinj.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvršal.
0: Evo, še malo poletja bo.
1: Ki, kdaj nič,
0: ja, kaj, 24, 25, 26 stopin, jutri in v sredo.
5: To je glih prav.
0: Brez oblakov.
1: Tako je po mladi, tu ne rečeš, da je poletje.
0: Bomo grilali.
1: Jesen je, to je to.
0: Torej, in v sredo. Ne, ni.
5: Grilaš lahko vedno.
1: Te pa zgrilaj preveč, pa prinesi drug dan
0: gedaj
1: za malce.
0: Pa komod.
1: Ja, no, te pa daj.
0: Ja, kaj? Te pa ne, nikoli preveč, če vse požera.
5: Te pa naj upovabi.
1: Te pa malo manj žeri.
0: Ja, dobro, ni pa več telovadi.
1: Kaj ti tudi bi mogel. Sam si rekel, da ti telo pravi, da moreš bolj trenirati.
0: Ja, pravi ti, ja. Vsakič, ko se človek raztegne, ko čuti potrebo, ne, da moraš narediti.
1: Ja, pa narediti.
0: Ja, to pa je sporočilo telesa, da želi več gibanja.
1: Ok.
0: To sem prebral zadnjič.
1: Nikoli več se ne bom pretegnal.
0: Samo Ok, tri dobre, tri minute čez 12. Dober dan in lepo nedeljek.
5: Zdravo.

0: Prava drama se je odvijala slab teden nazaj. Prava drama, reševalci, helikopteri, vsi, motoristi,
1: vojaška policija.
2: Kaj je bilo?
0: Gorski reševalci, vsi so prileteli
1: v Prlekijo.
0: Tako. Namreč Anja Škerlec, Anja, ki je danes nazaj, dobrodošla.
2: Hvala.
1: Dobrodošla, Anja.
2: Zdravo.
0: Imela je pripetljaj nesrečo, ne? Nesrečo in se seveda kar fejs poškodovala. Veseli smo, da si tu, Anja.
2: Hvala.
1: Da si cela in zdrava.
0: In kot smo zdaj ugotovili, bi še en teden mogla biti doma.
2: Ja.
1: Ali pa dva celo.
0: Ker že zdaj ni tak fajn, ko bi moglo biti. Ne?
2: Ampak
0: takrat, ko si ti šla na Silos,
2: ja. Ne,
0: tudi o tem lahko prisluhnete v Frasi Medvar podcastu, pa dni nazaj, idite poslušati. Tam se pa potem nekaj zalomilo. Ne? Anja, povej, točno zdaj opiši ta dogodek.
2: Ja, jaz sem prišla tja, torej v Prlekijo, stopim ven iz avta, cela vesela, juhu, ne? In potem stopim malo čudno na eni stopnici in samo slišim, da mi je nekaj počlo vgležno. In se seveda začnem dret in solze so mi pritekle in kar same so solze šle. In au. In seveda vidim, da ne morem normalno stopiti, na kar pa sem padla še v nezavest.
0: Res, še to?
2: Ja, in ja še v življenju nisem začutila tak hude in močne bolečine kot takrat. In ja, potem pa seveda v bolnico, na urgenco in prišlo je do hudega zvina gležnja. Tak da sem dobila bergle.
1: Ekipa, jih imaš danes, nima živ.
2: Jaz zdaj že grem tak normalno.
1: Jaz vidim, da ne bi smela.
0: Ja, tako jih ti greš.
1: Ja,
0: pa že praviš, da te boli.
1: Na obrazu ti vidim, da ti ni fajn.
2: Ja,
1: tak da mislim, da bi mogla imeti bergle še, pa doma biti dva tedna.
2: Ja. Evo, ko bi te videla dva tedna še brez mene.
1: Ja.
2: Evo.
1: Ma pred tabo tudi.
0: Iste obraze bi imela, ne?
2: Ja. Au. Tak da, ja. Ampak gre na boljše in bo...
1: Okay. Pa si dejansko se čuvala ali si že fretala, okoli po bajti?
2: Ne, sem se čuvala.
0: Si imela v luft,
2: Netflix
0: pa...
2: Netflix je bil moj.
1: A, okay.
0: Okay, upamo, da se hitro izboljša, če pa ne, pa domu, Anja, domu.

0: 20 minut čez 12, je ura, Anja, Marko in Tomaš smo v službi, danes tudi Anja Škrlec. Anja, lepo zdrav še enkrat.
1: Zdravo.
0: Zdravo, še enkrat dobrodošla, Anja, in če dovoliš, ti bo Fras povedal, kaj nas danes čaka v Fras in Medva šovu, med drugim seveda tudi ogromno toti hudih hitov, kar je tako najbolj pomembno.
2: Ja, drugače pa pride mimo humor na dveh nogah, vsih na treh, in križenič, in ne.
0: Super, tako da novi slabi vic že v ponedeljek.
2: Tako, tako.
0: Bolano.
2: In to super. Že čez 20 minut. Sicer pa bomo se posvetili tudi hmeljatonu, fusbalu, ki nas čaka, ne, velika premiera v Ljudskem vrtu to soboto.
0: Po 500 letih, ja.
2: Ja, in pa tudi o žuželkah bomo govorili.
0: Seveda, ker je taki čas.
2: Ja.
0: Fosilijo, povzod. Ok, super, hvala lepa, se že veselim. Hvala, da ste z nami tudi danes.
2: Hvala.
3: Fras in Medvar in toti hudi hiti.
4: Evo, še!

0: Toti Radio Lenart.
1: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
0: Prihaja z Rola na mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
1: DJ, animator.

0: mesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Radijska mreža, Toti Radio. Jo.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
4: Stanje na cestah, nazadnje ste radar opazili v Kokoričih, kjer je meril v obe smeri, sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite, 080-10-55. 21 stopin v Mariboru, delno oblačno je zunaj, Lenart in Repišče prav tako 21 stopin. Jutri in v sredo pravijo, da bo na našem koncu lepo jasno vreme in največ 26 stopin.
5: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji. Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
4: Ura je pol ena, Anja, Marko in Tomaš se družimo z vami. Lepo zdrav.
7: Zdravo.
4: Čez dva tota huda hita, natančneje čez 7 minut dobrih, pa v toti studio pride, kot smo napovedali že prej, komor na dveh nogah, včasih na treh, Tine Križanič, Tine. Tako.
7: Super.
4: Ja, in to zdaj ne bi bilo nič posebnega, ampak pride za to, da pove slabi vic.
8: Ja, in to zelo slabi, ponavadi.
4: Upamo, da bo.

0: Please Forgive Me in Bryan Adams na Totem Radio. Tako in je čas za Tineta Križaniča. Tineta, lepo zdrav!
1: O, Tine!
2: Zdravo, zdravo!
0: Zdravo, kak je?
2: Gre, o, Anja.
3: Zdravo.
2: Kaj je prišla?
3: Sem.
0: Vidiš, Anja, tu je tu.
2: Anja, tu je tu. Počasna, ampak dobro.
3: Počasi pa ziher.
2: Počasi ziher.
0: Ziher, bolj tak.
3: Dobro.
2: Čuj, Fras?
0: Ja.
2: Presenetno, ne? Gospa pri spovedi.
4: Uče, grešila sem.
0: Čaki, ali zahteva...
2: Jo, ja, seveda.
0: No.
2: Čaki, te pa
0: zamem nazaj. Na zadnje, ko si imel spoved, je bil najboljši
2: je grmelo, ja vem, ja.
0: Ok, ok, še enkrat.
5: Čuj, Fras.
2: Gospa pri spovedi.
4: Oče, grešila sem.
5: Ja, povej, očita.
4: Spala sem župnikom iz sosedne vasi.
0: Vej, vej.
5: Ja, kaj pa te, naša vas nima župnika. Ali kaj?
6: Res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: We didn't start the fire in Billy Joel na totem radiju. Lepo pozdravljeni še enkrat več na ta izjemen ponedeljek.
1: Zdravo. Ja,
2: zdravo, dobro dan.
0: Okay, še enkrat več je treba spomniti, da nas od 1. septembra naprej ne samo lahko poslušate, lahko nas na najino žalost vsaj tudi gledate.
2: Ja, ker Anja je ful vesela.
1: Tako, ja.
2: Vedno je želela biti televizijska zvezda.
1: Seveda.
0: Tako.
2: In zdaj jo lahko tudi pogledate, recimo, če imate Telemach in E.ON na kanalu 508, če imate T2 na kanalu 89, sicer pa nas lahko še zmeraj poslušate na razno raznih lokacijah.
0: Ja.
2: Slabo sem se izrazil. Na 106,8, na 96,4 Toti DAB, Radio Player, spletni predvalnik na totiradio.si, tam je tudi TV stream, tak da, mislim, opcije ogromno.
0: Ogromno, v bistvu, ne? Anja, imaš gor nogo?
1: Ne.
0: Ja, gor mej, da vidijo ja, ljudi, kak si se, ne, zložila.
1: Pa bodo te rekli.
0: Ja, no, bo rekli, gled, jaz sem tudi tak enkrat, te enkrat. Spomniš te, ko sem tam šel, pa sem stopil.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Radio Lenart.
5: Jo, kak se lačim, kao ma za malca.
6: Ja, Hamburger Hill spet. Ja, včeraj sma Boss Burger, danes se mi hotdog lušta, za jutri pa mi topli sandvič kuj naroči.
5: Ja, kaj ti še boš spal tam, ali kaj?
6: Misliš, da lahko?
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart. Burgeri, hotdogi, topli sandviči in še ogromno dobrega. Hamburger Hill. Priti lačen, odidi srečen.
0: 10.000 sedežev. Nič izgovorov. Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
3: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Srce. Radio, to ti TV i to ti da. Ura 13.
1: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Obiskovalci festivala Maribor bodo lahko med 15. in 27. septembrom 2026 mestne avtobuse uporabljali brezplačno, saj bo vozovnica za posamezni koncert na dan dogodka veljala tudi kot vozovnica za mestni potniški promet. To bo obiskovalcem omogočilo lažji prihod na koncertna prizorišča, hkrati pa jih bo spodbujal k uporabi javnega prevoza in s tem k bolj trajnostnemu načinu prihoda na festivalske dogodke. Družba za avtoceste Republike Slovenije voznike obvešča, da bodo v tem tednu na pomorski avtocesti potekala nekatera dela, zaradi katerih bodo vzpostavljene zapore. V torek in sredo bo zaradi del med 7 in 14 uro zaprt prometni pas med pokritim okopom Močna in priključkom Sveta Trojica v smeri Murske Sobote. Podobna ureditev bo tudi v četrtek in petek in sicer med priključkoma Sveta Trojica in Cerkvenjak v smeri proti Murski Soboti. Rusija je v nedeljo z brezpilotnim letalnikom napadla vlak le nekaj kilometrov od ukrajinsko-polske meje. Dron je zadel lokomotivo potniškega vlaka z 206 potniki, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. O mrtvih ali poškodovanjih niso poročali. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas pa je ocenila, da bil namen ruskega napada na ukrajinski vlak prestrašiti Zahod.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
2: Previdno na cesti Ruše, Selnica ob Dravi, tam je prišlo do prometne nesreče in je tudi popolna zapora cestišča. Radar v tem trenutku v Bratancih pri gasilskem domu in še en radar v Nuskovi. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa lahko pokličete na nič 8 nič 10 5 5.
3: 23 stopinj in delno oblačno vreme pa v Mariboru v tem trenutku, Lenart 22, Lapor je prav tako 23 stopinj. Za jutri in za sredo na našem koncu kaže lepo jasno vreme in največ 26 stopinj.
4: O, servus, je kaj
5: stop!
4: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
5: Ja, pardon, nisem bil.
4: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
5: Ja, bos bom, zdaj hodam.

0: Da sem za skalo. Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popoldne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
0: Čez dva komada pa v totem studiju tudi profesor Križanič, da vidimo, kaj bo ponudil za ponedeljek.
2: Mhm. Super.
0: 14. september, mimo grede, ja. Da verjetno jutri kdo dobi plačo.
3: Alpa čez...
0: Ja, Alpa je že dobil.
3: Alpa je že,
0: Alpa že porabil po plaču. Ja, to pa verjetno mnogi, ja. Ko imajo desetega, recimo. Ne.
3: Ja.
0: Veš, kak je. Dobiš pa samo fuf.
3: Ja, položnice, ja. Trgovine in podobne
0: tako.
3: Stvari.
0: In pol naslednji mesec, ne, do nove spet žaluješ, tako pač je.
2: Ja.
0: Ok, dajmo muziko, potem pa pride profesor. So

0: Evo, 9:13 in profesor je v studiu.
1: Dobar dan,
0: o, profesor.
1: Zdravo.
0: Kaj imamo?
1: Najprej ena čestitka za rojstni dan.
0: Aha.
1: In sicer moj friend Sabi, naš sosed tu prek.
0: A.
1: Iz Nane praznuje rojstni dan, tako da vse najboljše.
2: Vse najboljše.
0: Vse najboljše, ja.
1: Ne, še mlad pubec.
0: Ne vem, koliko je star, ker ga ne poznam tako dobro.
1: Čas izgleda starejše, svojih po takem vikendu napornem, ampak dobro, ja. Ok.
0: Ni edini.
1: Je. Koga si zamislil mene, ne?
0: Ne, frasa bolj.
1: Frasa, ne. Fras gleda čist
2: vrede. Pa skoč nismo ena napornega vikenda, te veš.
0: Tako, evo. Pa glej to.
1: Ne, včasih je res fajn prid ponedeljek službo, malo spočiješ. Ja. Ok, danes za začetek tedna malo bolj na easy. Če se strinjate. Imamo dalje en komad od Phila Collinsa in sicer Against All Odds. Spomnite?
0: Seveda se.
1: Leta 84. To je v bistvu ena največjih balad Phila Collinsa. Nastala pa je v bistvu iz ene take osebne zgodbe in osnovo za njo je napisal že ene par let prej, ko se je, ko je šel na razen z tisto svojo prvo ženo. Naslov tega komada v originalu bi mogel biti How can you just sit there? Ampak se pol premislil, pa je naredil Against the Lodz. Poznaje je predelal za film z istim naslovom in postala je prvi number one single v Ameriki. Na Billboardu Hot 100 je ostala 3 tedne, nominirana pa je bila tudi za Oscarja za najboljšo filmsko pesem. Ampak ga ni dobil. Phil Collins je imel v 80-ih med prvih 40 na Billboard lestvici več hitov kot kdorkoli drug, kar je kar podatek.
2: Res?
1: Glede na to, kdo vse je bil v 80-ih.
0: Ja.
1: In je edini izvajalec, ki je nastopil na obeh Live Aidih, najprej v Londonu in potem še v Filadelfiji. Takrat je še bil Concord
0: ja.
1: In je preletel tja.
0: Ja, bilo... to je bilo tudi vprašanje za 10 milijonov enkrat na milijonaru.
1: Resno?
0: Kdo je edini hkrati nastopal, hkrati, ne?
1: Ja.
0: Ja, na vrhu.
1: Mislim, jaz bi znal to odgovoriti, samo nikoli ne bi to tja prišel.
0: Vem, če ni bilo to takrat, ko, veš, ko je bil Matjaž Tanko v finalu, ko je prišel do vrha, takrat, ko so bili to ti slavni dobrodelni.
1: Dobrodelni?
0: Ja. Vem, če ni bilo, ja.
1: To so dobrodelni, to mi je imelo
0: ja,
1: tako.
0: Ja, malo mutno, ja.
1: Ja, ja. Dobro. To vedno to rata, ne.
0: Mislim, ampak je bil fejst razgledan, gospod, ne, tako da bi znal to vedeti.
1: Sem pa enkrat bi skoraj pogrnil, če bi bil tam. Je bilo vprašanje, kaj sta si Whitney Houston in Dionne Warwick in bil prepričan, da to njena nečakinja. In on pravi, da sta sestrični, bile. Jaz sem hotel klicati, jaz ste vi normalni, kak je sestrični? Niste, sestrični ste, bile.
0: A sestrični so?
1: Ja.
0: Oh, sem ni zgledal.
1: Evo, vidiš, če boš dana milionarjo,
0: ne bo.
1: Nekim.
0: Ker že pri onih prstih se zaklavil to. Jaz sem vedno, čakaj, Okay.
1: Ok, samo še to. V knjigi rekordov je omenjen kar nekajkrat, Phil Collins seveda, ne, med drugim edini, ki se je na angleško lestvico uvrstil kot solo izvajalec, kot del dueta in kot član zasedbe.
0: Ja, točno.
1: Dobro?
2: Ja, dobro.
1: Ajde, da je začetek tedna, Phil Collins, Against All Odds in Sabi, vse najboljše za resni dan.

0: Danes, ko je ponedeljek, seveda se povsod pojavlja tedenski horoskop, tudi pri nas na toti radio.si, če ste ga slučajno zjutraj zamudili, lahko greste poslušati, da boste vedeli, kaj vas čaka, če se ne, če se ja, če se kaj, če se ne.
1: Tako. Da se ravnate po tem, kaj vam piše, da bo. Ne?
0: Tako, in kar vam je verjetno pisalo že lani, kaki mesec, dva minus, gor, dol, plus.
1: Tako.
0: Ampak dobro. Piše pa. Ne? Kak sta vidva s horoskopom?
2: Jaz ga kar rada prebiram.
0: Rada prebiraš.
1: Jaz pa bi tako v enej skladbi, ko je bilo, ko je nekdo vprašal, kaj si po horoskopu, pa reče nič. Jaz bi se tega poslužil, če je možno, ampak pač tak vem. Ja. Ljudje pač govorijo, kar zato, ker si rojen takrat, ko si rojen.
2: Evo, modrosti frasa.
0: Tako.
1: Cool. Kaj pa ti?
0: Ni, ne. Ker vem, če spremljaš redno nek horoskop, vidiš, da eno ta isto v krogu objavljajo. Ne? Ampak to drugi delajo, pri nas je pa to čisto drugače.
3: Tedenski horoskop, Ema bo rešila podjetje in se boš gibal, da samo ne bi držali sape.
1: Zakaj ne, v hribe ali na kolo?
3: Jaz pa za tehnico absolutno nisem poslušal.
2: Pa ti, bom jaz povedal.
3: No, daj. Ne, vredo je. Ne, vredo je. Super, super. Ne, to je to. Ne, skoč ne rabiš. Ne, gledaj, to je to.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio.

0: izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Lenart. Ste pripravljeni? Pivo Fest! 18. in 19. septembra na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Od petka od 10. do sobote do 21. Tekoča osvežitev, presne, klobasice, dirndli, DJ-ji, poskusi, katero najbolje steče, uživajo v dobri hrani in zabavi.
5: Ja pa pi, kaj te lapaš? Pi!
4: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
6: Das der Burger nicht verrust.
4: Naberi si svoja jabolka sam. Na kmetiji Lorber v Voličini vsak dan od 18. septembra naprej za le 60 centov za kilogram. Več informacij na 041-558-853.
7: Čangan od zdaj tudi v Mariboru.
2: 15. septembra vabljeni v avtohišo Meško na Trebušakovi 6 zraven nakupovalnega parka Tezno na dan odprtih vrat. Tesno zapeljite novega Čangana in Dipala z različnimi pogoni. Čangan.
8: Razkošje brez doplačil.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
9: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
1: Policijska kontrola v tem trenutku na Gornjih Slavečih pri gasilskem domu, tam previdno, radar pa v Bratuncih pri gasilskem domu. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pokličite nič 8 nič 1055.
2: Ne vem zakaj, ampak smisla boš rekel policijska akademija. Že ima onega starega. Ok, dajmo vreme preveriti. 23 stopinj, v Mariboru pretežno oblačno je zunaj, Gajševci in Lenart 22. Jutri in v sredo pravijo, da bo lepo vreme, jasno bo in največ 26 stopinj.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvršal.
2: 13 in dobrih 31 minut je ura, gremo hitro k muziki nazaj, potem pa k fuzbalu, ne, kot se spodobi za naše mesto.
1: Končno spet nazaj v Ljudski vrt.
2: Končno, 100
1: tažnet.

0: Coldplay in Clocks na Totem Radio 13:38 pa je že ura. Sta videla zmešana.
1: Kaj pa je?
0: Ja, dosti je to, ne? Še nič nismo jedli, prav?
1: Ja, točno.
0: Se malo zbrat, zdaj počasi, ne? Ok, danes je ponedeljek, 14. september, ampak še malo pa bo spet čas za fuzbal v Ljudskem vrtu. In to fuzbal tak, da lahko pridemo, da se lahko deremo, da se lahko pod tribunami menimo, se lahko pred stadionom menimo, vsi pametni, vsi vse vemo.
1: Ja, da se kaj poje in spije tudi.
0: Tako, tudi debata seveda o angleški ligi ali pa ne, kak je Juve špilo, pa tako se pač, ne.
1: Ja,
0: kak
1: pa.
0: Ste vi slabi, ja, kak ste vi slabi.
1: Tega sem vsak dan skoraj deležen tu tudi na sestankih.
0: Ja.
1: Tak da, kar, ja, zanimivo. Skratka, 19. september, torej sobota 2015 v Ljudskem vrtu, 10.000 sedežev je rajt za vas in mi bomo malo pomagali na Totem Radiu, da jih na razno razne načine zapolnimo. Ne pozabiti, ne zamuditi, jutri zjutraj že in ves teden v bistvu v Totem jutru dresi.
0: Dresi.
2: Wow. Alo,
1: dresi. Razno razni dresi.
0: Ja.
1: Potem VIP karte bo imeli za vas ob jutrih. Ja. Potem bomo mi čez dan delili navadne vstopnice, ki zdaj niso navadne, ker gre za spektakl.
0: Tako, na naši čudoviti infrastrukturi.
1: Ja, na štadionu. Tak da.
0: Ljudski vrt.
1: Ves teden, Frasi Medvar Show pri Andreju Merniku tudi vstopnice. Ne smemo pa tukaj pozabiti, da torej, ko se vrnejo domače tekme, se vrnejo tudi vijolični tamali. To pa bo Saša imela prek, tak da bo poskrbela, da lahko vaši najmlajši grejo na to pomembno tekmo, ne, po vsem tem času.
0: Tako.
1: In lahko se jih prijavite seveda na naših družbenih omrežjih, na Facebook skočite, tam je objava, obtačljete se not in ne, to ste v žrebu.
0: Tako. Še kaj? Vse bomo talali, pa vsi morate na tekmo.
1: Vse bo
0: to
1: v fuzbalu.
0: To je bistvo.
1: V fuzbalu.
0: Tako, dresi, VIP karte, karte,
1: vjolčni tamali.
0: Mali lahko pridejo. Vsi morate imeti sajt.
1: Medvar bo žongliral na glavnem trgu za dobrodelne namene.
0: Pomod do 20.
1: Tako.
2: In, jaz pa ti bom štela.
0: In vsaki odboj je Jurija. Drugač ne bomo zbrali nič.
3: Vjolčni tamali. Zavarovalnico Sava. Več tudi hudih hitov s Frasom in Medvarjem.

Dobar dan, z vami sem Andrej Mernik. Nov teden je pred nami, z njim pa nove investicije, nova srečanja in zanimive zgodbe iz slovenskih goric. Tudi v prihodnjih dneh bomo skupaj odkrivali, kaj se dogaja, kdo ustvarja in s čim živijo kraji, ki jih imamo radi. Ostanite z nami tudi v tem tednu. Prva septembrska sobota je za približno 1200 obiskovalcev 10. Pyta festa v Lenartu pomenila zabavo in sproščeno druženje ob glasbenih nastopih. Za odlično vzdušje so skrbeli člani zasedbe Runner, ansambel Saša Avsenika in Žan Serčič, domačin, ki je po dolgem času ponovno stopil na oder tudi na domačih tleh. Lara Ivančič iz študentskega kluba Slovenskih goric je za Oltar 24 povedala, da so organizatorji z izvedbo letošnjega Pyta festa več kot zadovoljni, saj se vse odvijalo tako, kot so pričakovali. Pyta fest sicer že vrsto let velja za največji in najbolj prepoznaven dogodek študentskega kluba Slovenskih goric. Dogodek pa ni zgolj priložno za zabavo, temveč predstavlja tudi svoj vrsten opomnik na dediščino tradicionalnih put, njihovih nosačev in vinogradnikov. Letos je imel Pyta fest še posebno težo, saj so v študentskem klubu Slovenskih goric obeležili njegovo 10. Obletnico. Prvič so ga namreč organizirali leta 2015, ena izvedba je vmes zaradi covida odpadla. Ob jubileju so se organizatorji ozrli tudi na dolgoletno delovanje kluba. Delujejo namreč že od leta 2003, v več kot 20 letih pa so za mlade iz Slovenskih goric pripravili številne izlete, smučanja, tečaje, delavnice in druge aktivnosti. Tudi prihodnje si želijo v svoje vrste privabiti čim več dijakov in študentov. Kot pravijo, so mladi, ki organizirajo za mlade, pri tem pa se med seboj spoznavajo, povezujejo in ustvarjajo nove zgodbe. Še ostajamo pri trgatvah, v vrtcu Lenart so tudi letos pripravili tradicionalno trgatev, s katero najmlajšim približujejo vinogradniško dediščino Slovenskih goric. Ob spremljavi harmonike so se otroci s putami, vedri in petjem odpravili do vrčevskega vinograda, dan pred trgatijo pa so pod budnim očesom zaposlenih v kuhinji pripravili tudi tradicionalno ocvirkovko. V vrtcu imajo svoje brajde že od leta 2021, za njih skozi vse leto skrbijo skupaj z društvom vinogradnikov Lenart in oltarjem Markom Šebartom. Na trgatvi so tokrat glavno delo opravili otroci in njihovi starši, pomagali pa so tudi pri začetnem stiskanju grozdja. Vodja projekta in ravnateljica Nataša Rodež je za Oltar 24 pojasnila, da želijo ohraniti čim več tradicionalnih običajev povezanih s trgatvijo, od priprave značilnih jedi do samega poteka trgatve. Da je takšno sodelovanje pomembno, je poudaril tudi ravnatelj osnovne šole Lenart Marjan Zadravec. Kot pravi, vse družine nimajo možnosti, da bi otrokom tradicijo pokazale doma, zato jo lahko skupaj ohranijo v vrtcu in šoli ter pri tem povezujejo lokalno okolje. Ostanite v naši družbi, že čez dobre 3 minute bomo preverili, kako so 50 let delovanja praznovale gospodinje iz Trnovske vasi.

0: Pozdravljeni nazaj, v vaši družbi ostajam Andrej Mernik. V Trnovski vasi so minulo nedeljo obeležili 50 let delovanja društva Gospodin Trnovska vas. Začetki društva sega v leto 1976, ko je nastal aktiv kmečkih žena, ki se je pozneje preimenoval društvo Kmetic, leta 2012 pa v današnje društvo Gospodin Trnovska vas. V 50-ih letih delovanja so članice pomembno prispevale k ohranjanju kulinarične in lokalne dediščine. Pripravljale so kuharske tečaje, tradicionalne jedi in sodelovale na različnih prireditvah ter razstavah. Skrbijo tudi za vrt ob Simoničevi domačiji, se povezujejo z društvi ter skrbijo za izobraževanje in druženje svojih članic. Jubilej so obeležile s prireditvijo, na kateri niso manjkali glasba, skeči in nastopi gostov, pripravile pa so tudi posebno pogostitev. Ob tem so predstavile še zbornik z naslovom Vezi stkane skozi čas, ki prinaša pregled razvoja društva, spomine članic in utrinke iz življenja kraja. Ob jubileju je podžupan občine Trnovska vas Alojz Fekonja predsednici društva izročil tudi občinsko priznanje. Članice pa ob 50. obletnici ostajajo zveste svojemu poslanstvu, povezovanju, ohranjanju tradicije in prenašanju znanja na mlajše generacije. Kot so pokazale tudi na jubilejni prireditvi, se sicer časi res da spreminjajo, a von in občutek domače kuhinje ostajata nekaj posebnega in neprecenljivega. Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je na svoji spletni strani objavila javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam kot pomoč pri samozaposlitvi na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Iz razpisa izhaja, da so finančna sredstva namenjena za sofinanciranje izvajanja ukrepa pomoči za samozaposlitev oziroma za stroške, ki so povezani z izvajanjem dejavnosti, kot so obvezni prispevki za socialno varnost, osnovna sredstva, računovodske storitve za najemnine poslovnih prostorov ter za nabavo pisarniške in druge opreme. Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Svetega Jurija v Slovenskih Goricah, ki imajo registrirano dejavnost. Dejavnost samostojnih podjetnikov, dejavnost pa mora biti tudi edini in glavni poklic, ki ga oseba opravlja. Razpis je odprt do četrtka 15. oktobra, več informacij pa si lahko pogledate na spletni strani občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. V krajevni skupnosti Jakobski dol občine Pesnica je zaključena obnova in rekonstrukcija poti Šadl-Fras. Obnovljen je približno 560 metrov dolg odsek, ki je po novem asfaltiran v širini 3 metrov. Ob cesti so uredili tudi obojestranske bankine oziroma mulde. Dela so bila obsežnejša od zgolj nove asfaltne prevleke. Zamenjan je bil celoten cestni ustroj, na posameznih delih pa so izvedli dodatno poglobitev in drenažo. S tem so izboljšali odvajanje zalednih voda in poskrbeli za večjo obstojnost ceste. Po besedah župana Gregorja Žmaka je bil eden glavnih ciljev investicije izboljšati prometno varnost ter prebivalcem in drugim uporabnikom zagotoviti kakovostnejšo in trajnejšo cestno povezavo. Ob tem je še dodal, da bodo z obnovami cestne infrastrukture nadaljevali tudi v prihodnje, skladno s prioritetami posameznih krajevnih skupnosti. Nekaj glasbe si privoščimo v nadaljevanju, potem pa še k investicijam v občini Sveta Trojica.
1: Mira, mamita. I'm the father, because I get the word.

0: Lepo pozdravljeni nazaj, v vaši družbi ostajam Andrej Mernik. V občini Sveta Trojica je trenutno odprtih oziroma v pripravi več pomembnih investicij, ki bodo posegle predvsem na področje cestne in komunalne infrastrukture. Kot poudarja župan David Klobasa, se dela izvajajo na različnih koncih občine, njihov skupni cilj pa je bolj urejen in kakovosten prostor za življenje. Med pomembnejšimi projekti je sanacija ceste Oseg-Bukoje. Nadaljuje se tudi izgradnja kanalizacijskega omrežja na Mariborski cesti, V prihodnjih tednih pa se bo začela še sanacija Radgonske ceste skozi naselje Zgornje Verjane. V pripravi je tudi projekt za sanacijo ceste na območju Porčiča, kjer občina načrtuje ureditev tako imenovanega odseka Dunzgasa. Med projekti, ki jih občina pripravlja, je tudi izgradnja parkirišča pri pokopališču ter seveda priprava projekta za izgradnjo novega vrtca ob jezeru. Župan ob tem poudarja, da razvoj občine niso samo veliki projekti in otvoritve, temveč tudi manjša vsakodnevna dela, urejene ceste, kanalizacija, odvodnjavanje, parkirišča, bankine in javne površine. Pri vzdrževanju občinskih cest ima pomembno vlogo tudi dolgoletni cestni delavec Jože Žekš, ki po županovih besedah za urejenost cest skrbi že 8 let. Občina, tako kot pravi Klobasa, napreduje cesto za cesto, naselje za naseljem, projekt za projektom. Da gre za precejšen investicijski zagon, kaže tudi občinski proračun za leto 2026, v katerem je za investicijske odhodke predvidenih skoraj 2,9 milijona evrov.
1: Totalno lokalno.

0: 14.15, kaže ura na ceste. To sporočate?
1: Ja, alo, sem kaj tukaj. Ja bi samo sporočil prometno nesrečo, relacija Ruše, Silnica, čez Ruški most, oziroma Sreški most, je cesta popolna zapora.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, tam posebej previdno, če še kaj opazite, pa nič osem nič, 10.55.
2: V petek in v soboto.
0: Pravi zdaj. Zdaj v petek,
2: v petek
0: in soboto.
2: In soboto, okay? Bo v Mariboru spet potekal Pivo Fest.
0: Tam na ploščadi, ne? Gor.
2: Tako, pri tržnici. Ne? Ja. In seveda to je naravnost čudovito, vse skupaj. To dogajanje, kot smo videli lani, kako je bilo fajn.
0: Ja, da se ne menimo o kulinarični ponudbi,
2: pa
0: ki smo testirali.
2: Vse je peklo, pa dišalo, pa kadilo, pa dimlo. Pa... Ok, ampak kaj bi pri vsem tem rad Dejan? Da jaz tega zdaj ne razumem.
0: Dejan?
2: Ja, nekaj mi je tu. Halo, Dejan.
3: O, Pubeca.
2: O.
3: In Anja.
4: Zdravo.
3: Torej, zdaj tak je, vemo, petek, sobota, Pivo Fest, drugi, zgodovinski drugi na ploščadi nad tržnico. In zagotovo se, Tomaš, ti spomniš, kak si lani slejal, ko je bil prvi tradicionalni hmeljaton in si seveda premagal jegra z relativno lahkoto in dobil naslov, ta častni naslov, kralj nazaj počesani, to ti prvi. No, jeger je danes zjutraj že rekel, da absolutno tega ne bo prenašal, da zmaga ni bila regularna in da te izziva na ponovni dvoboj, torej na Hmeljaton 2. Zato, Tomaš, zdaj javno vprašanje. Ali sprejmeš izziv?
2: Kako vprašanje, te to je. Seveda ga sprejmem. Kaj te govori, to ti jeger?
0: Ja, ne vem.
2: Na črno,
0: vidiš,
2: nekaj zadnji.
0: Vidiš, kak je glasen, tak da je Dejano naročil, da mora ti posneti, da te vpraša.
2: Ja, seveda sem za in sprejmem izziv, ampak kaj bomo delala, mi dva?
3: Dobro, ne, se zdaj, kaj bo ta delala, pusti, ja. To zdaj važno je, da si rekel ja, zdaj sta oba rekla dobro. Ja. Zdaj pa te v petek zjutraj, oziroma takoj, ko bo primerno stanje zunaj, Hmeljaton 2. Ajna, getnoh.
2: Okay,
0: ja. Torej lahko sklepamo, da ne bo isto kot lani.
2: Ja, očitno ne.
0: Ja, ker je skrivnosten, ne.
2: Ja, ker te bi rekel, ja, tako lani bo ta, ne. Samo, da bo ta imela gor kapo, kot jaz vem. Okay.
4: Tomaš, s pripravami je treba začeti.
2: Okay. Ja, kak
0: ja, če
2: je,
0: ne že,
2: ja, vemo, kaj bo.
4: Malo se moraš mentalno pripraviti in malo fizično.
2: Mislim, lahko nekaj tri, zdaj stisnem, ne, to je edino.
5: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Toti Radio Lenart. Ste pripravljeni? Pivo Fest! 18. in 19. septembra na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Od petka od 10. do sobote do 21. Tekoča osvežitev, preste, klobasice, dirndli, DJ-ji, poskusi, katero najbolje steče, uživajo v dobri hrani in zabavi.
3: Ja pa pi, kaj te lapaš? Pi!
0: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prost.
4: Das der Gurgel nicht verrost.
5: Na ledu ni izgovorov, samo srce, moč in borba.
0: Mariborski lisjaki bodo v državnem prvenstvu palice prekrižali v sredo 16. septembra ob 18.30 s hokejskim klubom Triglav Kranj.
6: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
0: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
7: Dost mi! Maribor! Dost mi! Lisjaki!
8: Čanganoc, zdaj tudi v Mariboru! 15. septembra vabljeni v avtohiši.

0: košje brez doplačil.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Na cestah najprej spomnimo na to.
2: Ja, sem gre tukaj. Rebi je samo spračil prometno nesrečo. Relacija Ruše, Silnica, čez Ruški most, oziroma Sreški most, je cesta popolna zapora.
1: Najlepša hvala za to obvestilo, radar pa v tem trenutku v Moščancih. Če opazite še kaj drugega, nič 8 nič 10 5 5.
3: Delno oblačno vreme v Mariboru 23 stopinj, zunaj Lenart prav tako 23, v Rušah trenutno 21 stopinj. Za jutri in za sredo vremenska napoved kaže lepo jasno vreme in do 26 stopinj.
4: O, servus, ja kaj
3: stop!
4: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem bil.
4: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
4: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
3: Anja.
6: Ja.
3: Sumim, da se bo Fras čez dva tota huda hita nekaj pritoževal.
6: Res.
3: Zakaj sumim? Ja, ne vem, po naslovu, ki si ga zapisal. Tu not...
1: Ok, zdaj se nalašč ne bom.
3: Ok.
6: Mislil pa si se torej.
1: Ne, ja, nisem tako. Se mislil.
3: A ne? Dobro, te pa imaš slabo mnenje o nekom. Okay. Grdo poimenuješ.
1: Dobro.

0: 14:40, lepo pozdravljeni.
1: Lepo zdrav.
0: Ne bom se pritoževal, kot si prej napovedal, Tomaš.
1: Dobro, ja.
0: Ne? Zdravo, Anja.
2: Zdravo.
0: Ker boš spet rekla, bolj ne, nič ni bitiv, da lahko rečeš zdravo.
2: Aj, pa nisi. Vas ne govorim.
0: Ja, točno, okay. Tak. Ok, bil sem včeraj izjemno presenečen, izjemno prav frapiran, šokiran, ker sem mislil, da bo konec sveta, pa bolj ni bil.
1: Že mislim, da dahnit, pa nič.
0: Ja. Na poti v Juršince sem v Pernici opazil prvi črno blak mrčesa, pa potem drugega, tretjega, 16. 20. 700 oblak, brat, črne zavese so bile, ja, tega mrčesa, veš, ko vedno je nekaj v luftu.
1: Ja, ko se gajbajo mušice.
0: Ja, no, in celi čas, cela, to je kar dolga relacija.
1: Je, res je.
0: In non stop so bili ob cesti, pri krošnjah na vrhu, tudi pri tabli za šiker so bili.
1: Resno.
0: Ja, tudi tam so se.
2: Si pogledal, kak imaš avto, če se ti je kaj gor prijelo?
0: Ma ne, veš, to je tak malo, da ni nekega, ko se mimo zapelaš. No pa prav ob cesti so bile, ne na cesti, ker mi je bilo zanimivo. In potem sem prebral, da gre za neki svadbeni ples črnih mravelj. Torej mravlje so to, ne mušice. Ne, izležejo se z letancami, grejo gor, pa potem odpadejo, oni samci pomrejo, samice spustijo krila in potem grejo pač svojo pot naprej.
1: In so bolj mravlje.
0: Ja, jaz se spomnim tega iz otroštva, ko si laufil čez travnik, pa ti je voko ali pa v usta, ne, ki je preletela, ampak
2: je
0: pač en oblak ali pa dva, to pa včeraj prav, smisla že, če imam sveto pismo poleg, ali kaj, na, ker je prav biblično ono, da bi začele kobilce, pa to non stop in vse črno. Tako da, zato sem bil šokiran.
1: Takrat bi mogel okno odpreti, pa glavo dati ven.
0: Ja, pa
1: Ja, jaz sem tudi opazil, da so to te mravlje spet leteče, neki pa po majci gor, pa
0: ja, non stop, ja. Ampak to je samo, ba je, en dan ali par dni ali nekaj so vse vuni in potem jih ni več.
1: Aha.
0: Enkrat na leto.
1: Dobro, tu pa si zapomni, zdaj datum, 13. je bil včeraj.
0: Ja, sem.
1: Da ne hodiš več,
0: ne,
1: nikoli,
0: če imajo koledar.
1: Ja, ne vem, jaz tudi
0: pravlja.
1: Ok, fuj.
0: Ble.
1: Ja, ja. To je to.
2: Ja, fuj. Ja,
1: ti nisi videla nič.
2: Ne, nisem.
0: Če je bila z nogo doma.
1: Se pravi, relacija Maribor-Juršinci.
0: Ja, sve verjetno so.
1: 13. september 2027, da ne hodimo.
0: Dobro.
1: Ker se klepinijo.
0: Bom te drugo leto spomnil.
3: Prosim, Nedvar, za lepše popovdne.
4: S totimi hudimi hiti.

0: Izjemen komad Like a Prayer in Madonna na Totem Radiu. Lepo pozdravljeni in lep ponedeljek. Glej, še slonce se je pokazalo malo. Vidiš?
1: Evo,
0: super. Ali je kdo od vaju že bil v koruznem labirintu?
1: Ne.
2: Ne, jaz tudi
3: ne. Pa govorim že 100 let, da bi šel enkrat. Pa
0: ne. Ja, ne vem, če velja, da greš ti. Ker imaš do pasa, koruzo. Anja, ti bi našla ven?
1: Ne vem, če. Verješ.
0: 14 dni, no.
1: Mez bi šla.
0: To bi začula.
1: Verjetno.
3: In potem bi postala lokalna, ne, neka zgodba.
0: Tako.
3: Anja, ki je izginila v labirintu.
0: Tako. Predtem pa stopla na Mačerada, recimo. No, tudi danes v novi, sveži zgodbi totega reportera Milana o koruznem labirintu.
4: Mi z Jožem tu sploh, ko je gneča, ne štejemo, koliko noc, toliko vun, ampak zdaj, če štirje pridejo skup z enim avtom, te ja valjda gledaš en na drugega. No, oni so štirje prišli, pa trije šli domov, ne?
3: Vidiš, to se lahko zgodi, Anja.
1: Ja.
3: Da se pozabijo.
0: Ja, vidiš, evo, čez 20 minut, to ti reporter Milan, ne zamoditi.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti radio Lenart.
6: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
5: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
7: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
6: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani Maribor.
5: Če še ne zna drsati, brez skrbi, vsega naučimo mi. In ne pozabite, prvi mesec je popolnoma brez plače.
7: Hokej mi pomeni več kot sladoled.
6: Več na lisjaki.net.
7: Pridi na hokej, veš, kak boš hiter.
8: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tusc.si.

0: Amin Junior z okusom Alin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imuno Amin. Na voljo v lekarnah.
1: Imuno Amin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
3: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Novice. Toti Radio. Toti TV. In Toti Da.
5: Ura je 15.
6: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Mariboru se je zaključil 15. festival Doku Dok. Glavno nagrado je prejel ganljivi film z naslovom Ples življenja, ki odpira vprašanja življenja in smrti. Posebni omembi sta bila deležna tudi filma Kar je treba storiti in Moja prijateljica Seli. Nagrajence festivala so razglasili včeraj zvečer v veliki dvorani Lutkovnega gledališča Maribor, v tekmovalnem programu pa je bilo 9 dokumentarnih filmov. Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni postopek vložila predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki predvideva uvedbo brezplačnih vozovnic v javnem potniškem prometu za dijake in študente. Kot so poudarili, želijo s tem vsem mladim zagotoviti enak dostop do izobraževanja. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je sklenil, da bo obravnava predloga novele zakona o omejevanju porabe alkohola v državnem zboru potekala po skrajšanem postopku. Temu je nasprotovala Svoboda, ki po besedah vodje poslanske skupine Boruta Sajovica meni, da bi si morali za obravnavo predloga, da bi se v šolskem prostoru lahko pilo alkohol, vzeti več časa. V koaliciji in resnici pa so menili, da so o tem razpravljali že dovolj v prejšnjem mandatu.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
5: Previdno na štajerski avtocesti med predorom Podmilj in priključkom Blagovica v smeri Ljubljane je okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet, drugih posebnosti pa zaenkrat ne beležimo. Če vi kaj opazite na svoj poti, 0800 10 55. 22 stopinj in delno do pretežno oblačno v Mariboru za enkrat, Lenart 21, Brezje pri Ločah, trenutno 22 stopinj. Za jutri in za sredo pravijo, da bo na našem koncu jasno vreme, do 26 stopinj pa se lahko ogreje.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parket je Šojher.
9: Izdelani v Avstriji. Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
5: Toti reporter Milan, Anja Škrlec. Anja.
6: Zdravo.
5: Ja, no, kaj zdaj?
11: Zdravo, dobro dan.
5: Zdravo, dober dan. In pa seveda ogromno dobre muzike. Vse to na Totem radiju, tako da ostanite. Čez 7 minut smo nazaj, da slišimo, kaj pa te zdaj je s
11: tem
5: koruznim labirintom.
11: In kdo se je zgubil.
5: Tako, kdo ni prišel ven, pa ni šel zraven domov.
6: Tako.
5: Ne? Ok, ajde. Pat Benatar pride, ne? Če prej pa Kygo, Kelit pa Griffin. Save my love. To so tudi trije.

0: Pat Benatar in We Belong, še eden izmed legendarnih hitov na Totem Radiu iz leta 84 je bil ta, ampak zdaj tukaj čisto sveža zgodba iz sedanjosti.
1: To ti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: konca meseca bo tradicionalna atrakcija na obrobju našega Maribora aktivna, to je koruzni labirint. Izjemno priljubljeno doživetje za družine in tudi posameznike. No, ker gre sezona počasi koncu, sem se odločil, da jih obiščem, da malo vprašam, kako je bilo to sezono. Tu sta dva gospoda pri tej hiški, pa bom kar dober dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Ja, dober dan.
2: Servus.
0: Zdravo, zdravo, vi dva delata, tudi domnevam, ne, v koruznem labirintu.
1: Tako.
0: Dajte malo povedati, sezona gre počasih koncu.
1: Pa ja, to je zdaj že tradicija, ne, tako da bom rekel, smo že počasi vsega navajeni.
2: Za jodlara bo,
1: Čaki, Joža, no. Smo vsega navajeni, tako da od teh, ki jim je res to pozitivna izkušnja, do takih avanturistov, ki recimo pridajo v soboto zjutraj, pa pol v ponedeljek zjutraj pridajo po avto, to je bil pač en gospod prav iz Maribora in nas je dejansko pohvalo, je rekel, čujte, ala vam bera, samo tu v opisu bi fajn bilo, da rečete, zdaj sreča, da delam danes popoldne, ponedeljek, ne, da je, če greš na toto XL varianto, da to traja, ne, ker je on šel tu pri nas not, pa v Polskavi bom prišel, ne, je rekel, čuj, pol s časom, a ni več bilo poti, samo ala vam bera, tak, mislim, taka površina, ne.
2: Pa je odlara.
1: Čaki, Joža, no.
0: Kaj gospod je dejansko iz razvanja do Polskave šel?
1: Ja, pa morate vedeti, da je tudi mogo ceste prečkat, ne, tako da ja zna, vem, kakim znakom je on sledil, ne. Ja, do razvanja do Polskave, boljše pa s Polskave da mogo po avto, praktično bil dve noči, ne.
2: Samo zgodba z jodlarom,
1: dobro,
2: ne?
1: Joža.
0: Pa lahko poveste to zgodbo.
1: Prišli so, dosti imamo tu štajerca avstrijskih, pridajo in so prišli štirje z avtom. Zdaj, mi ja z Jožajem tu, sploh ko je gneča, ne štejema koliko not, toliko vun, ampak zdaj, če štirje pridajo skup z enim avtom, te ja valjda gledaš en na drugega. No, oni so štirje prišli, pa trije šli domov, ne. Zdaj, jaz ne verjam, da so do tega enega pobrali tu nekje v okolici Leibnica, pa mu rekli, gema, ne, na Hmarburg. Korn labirinten, ne, pa ga sploh niso poznali, pa so ga vrkali, namreč tako je bilo zjutraj, vedno z Jožem pregledama, pol tep in sma ga najdla v kotu, ne, premraženega, cvilo je tak, kot da so ga šakali dobili.
2: Bil je pa izredno hungrik, ne, pa zeblo ga je ful.
1: No in zdaj, če Jožek ni prasen, Jožek je rekel, dajte, zagrej ga, pa ga pol peli domov, saj zdaj ni izmintna, tu neki mora biti doma, saj viš, da tak niti prav ne more v šoku povejati, odkot je, ki je. In Jožek je bil za 12 minut nazaj, sem rekel, ki pa, kom pa se ga te pelo, je rekel, ja, na železniško. Sem rekel, če sem ti rekel, peli ga domov.
2: Pa da veš, aj po alkoholu smrtev.
1: Ja, če si ga ti šnopsom namazo.
2: Če se rekel, zagrej ga, nijamo grelnik blazin. Te sem se pač spomnil, ko sem bil mali, ko me je zeblo, me je babica vedno tak grela, da me šnopsom namazala, ne? Ker derv pač nismo imeli
1: dobro,
2: vedno,
1: ne. Dobro, ne, zdaj tudi srce parajoče zgodbe, laufala bi pa hodila malo sem pa tja, ki ga šnopsom, ali?
2: Če bi ob ne mogli, celi, taman za šnops.
0: Pa kaj mislite, da imate morda pomankljiva navodila?
1: Ali? Kaj si, no, tako je vse napisano, labirint, labirint, nekaj greš not, nekaj moč vun prid. Sete zdaj ni zdaj to tak na življenje ali smrt. Pač to ti tam gori rečemo, drži se štrase, da mi ne boš ali stancen, ne, pa škodo mahn, ampak greš not, kom cirik, ne.
2: Je zdaj bolj jasno, ne, mora biti tja pa cirik, ne, kaj, ne vem, kak bi še razložil človeku.
0: Vredo, vredo, vseeno čestitke za uspešno sezono, to je bila še ena zgodba, raziskoval se me toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Ok, žal je tako naneslo, da je zdaj tudi Marko Fras po televiziji.
1: Ja, že res žal. Pač kaj naj.
0: Ja, se,
1: mislim, jaz se
0: žal sem tudi jaz.
1: Jaz vsak dan nosim odpoved, pa nič ne zavračajo.
0: Pa zavrača. Ti zavračajo.
1: Ja,
0: se vem, ja.
2: Malo pa priznajte, da ste si želela.
1: Ne, jaz nikoli.
0: Zakrniti malo.
2: Ah,
1: to ja, samo ti svoje samo ti. Projeciraš ven.
2: Ja,
1: to
2: ja.
1: Je želje. Ok, ampak ja, tak je. Gle, kaj te češ, da?
0: Ja, glej, ne in, samo poslušaj. Tudi ja. Glej.
1: In gledate nas lahko pri Telemahu, če imate E.ON na kanalu 508, če imate T2 na kanalu 89, lahko nas gledate tudi na totiradio.si, kjer je TV stream na prvi naslovni strani, drugače tudi, če imate pametno televizijo, lahko grete tam v brskalnik, pridete na totiradio in lahko vseeno imate na televiziji.
0: Zanimivo,
1: ne?
0: Ja,
1: ja.
0: Doma, ne?
1: Tako.
0: Ko kuhate špagete, lahko gledate to. Sicer pa nas lahko poslušate tudi, ne? Ker smo le radio na 106,8, 96,4, Toti DAB je na voljo pa tudi radio player in pa seveda spletni predvajalnik na totiradio.si.
1: Ja.
0: Ampak da pa nas lahko gledate, to pa je v bistvu že malo za policijo poklicati.
1: Jaz bom kamere nastavil, da bojo vse tri v Anjo not.
2: Tako, ne strinjam
1: iz,
2: se
1: treh
2: s tem.
0: Je že in ja. Jaz bom zdaj tudi tu preklopo.
2: Ne.
0: Ja, eno boš imela v hrbet, pa dve spredi.
2: Vrede.
0: Pa eno voni gležnj za buhli, ko imaš. Da se vidi napredek po televiziji, če se ti kaj popravlja ali...
1: Če se ti celi.
2: A dobro, pa kaj
1: ja, mi dva pa nekega kirurga plastičnega.
0: Tako.
1: To pozna.
2: Dobro.
1: Tako bolj po ceni
0: zrihtna. V Mehiki.
3: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: Hoti Radio Lenart. Ste pripravljeni? Pivo Fest 18. in 19. septembra na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Od petka od 10. do sobote do 21. Tekoča osnežitev, preste, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživajo v dobri hrani in zabavi.
1: Ja pa pi, kate lapaš? Pi!
0: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem after partiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
2: Das der Burger nicht verrust.
0: Naberi si svoja jabolka sam. Na kmetiji Lorber v Voličini vsak dan od 18. septembra naprej za le 60 centov za kilogram. Več informacij na 041-558-853.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih poslušajte. Sloveniji.
5: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
0: Prihaja Zrolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
5: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
0: Udeležba je brezplačna. Več na zrolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.
6: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe Ekonomist, Kozmetika, Računalništvo. Več na doba.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
1: Po uradnih informacijah ena posebnost v tem trenutku na našem koncu oziroma na štajerski avtocesti Previdno med predorom Podmilj in priključkom Blagovica v smeri Ljubljane. Okvarjeno tovorno vozilo tam ovira promet. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa dajte to prosim sporočiti na 0800 10 55.
2: Delno oblačno in 22 stopinj, pa v Mariboru v tem trenutku Počehova prav tako 22, Lenart 21. Jutri in v sredo pravijo, da bo pri nas jasno vreme, napovedanih pa je največ 26 stopinj.
3: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: Fras in Medved in Fras in Medvršav.
1: 14. september je danes in jutri in v sredo pravijo, da bo vreme spet tako fajno. Jutri mogoče tam 24, nekje 25, sredo pa je do 26 celo.
2: In ti si napovedal, da boš grilal in prinesel drugi dan za malce.
1: Ja, lahko, mogoče ja, mi rata. Okay. V tem tednu skoro lahko se kuj zmenim.
2: Ok, super.
1: Oh, pa boš žr drugi dan, ali boš se finega tu dela?
2: Drugi dan.
3: Jaz jem še drugi, tretji dan, če ostane.
1: No, vidiš, no. Anja, ti?
4: Ja, pa teži bom probal.
1: Ja, no, kaj pa tečeš zdaj, daj tega.
2: Vse ti jem dal 7 evrov.
1: Pa ne rabiš, se pa tak, ne, se
4: kupi. Če pa je rekel, da on porabi.
2: Ja, zahem.
1: No,
2: dobro.
1: Si už pogrel malo tu, ali ne?
2: Ja, saj imamo mikrovalovno.
1: Ja, dobro.
4: Ja, super, se veselim.

0: 15:38 minut kaže ura in ta teden je za vse ljubitelje fuzbala in NK Maribora nasploh poseben, precej poseben, kajti po 700 letih se bomo lahko vrnili v ljudski vrt in se drli.
1: Tako. In to soboto, torej Maribor Aluminij v 2015, če slučajno kdo ne bi mogel, ni problema, bomo imeli vseeno neposredni prenos,
0: ja.
1: Ampak seveda bomo naredili vse, da se ljudski vrt napolni do sobote. Tomaž, ti boš mogoče bolj vedel, kdaj je bila nazadnje domača tekma, da so bili navijači tam?
0: 100 let nazaj.
1: Okay.
0: Ja, dosti dni je minilo.
1: Ja, pa vmes se je milijon stvari spremenilo,
0: ja, res,
1: tako da je treba zdaj priti na novo vse skupaj pogledati.
0: Uh-huh.
1: In na Totem Radio bomo malo pomagali, ne zamuditi totega jutra, v tem tednu namreč za vas imajo podpisane drese, do petka jih bojo talali, tudi dva VIP sedeža imajo za vas, mislim, to je že dovolj.
0: To je že kar dosti.
1: Ampak ni še to dovolj, ker popoldne potem Frasi Medvar Show in Andrej Mernik med 16 in 20, mi bomo imeli karte za vas celi teden non-stop. Potem pa je tukaj še naša Saša Pančur med 9 in 12, ki pa bo poskrbela za najmlajše. Ne?
0: Tako. Tak da bo lahko tudi zdaj na tej tekmi, ko so vsi lačni fuzbala v živo, prišli gor lepo pred tekmo z nogometaši in sodniki, pa pogledali gor na polne tribune, pa bo to neka
1: pa bo
0: super.
1: Hrumelo, ne, pa vse pa luči, pa vam... No, to bo. In za vijolične tamale lahko že skočite na naš Facebook in se tam prijavite.
2: Frasi in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: Marko Fras.
1: Kaj? A, aplauz za me.
0: Ljudi pluska.
1: Hvala lepa. Hvala.
0: Hvala.
1: Takoj. 9 minut še in ura bo 4 in samo da spomnimo in opozorimo na dejstvo, da je danes spet v toti studio prišel humor na dveh nogah, včasih na treh, Tine Križanič, Tine, in seveda postregel slabim vicem.
2: Ja, kmalo boste ga lahko gledali tudi na naših družbenih omrežjih, sicer do takrat jih je
0: ohoho,
2: na naših družbenih omrežjih.
0: Ja, na naših družbenih omrežjih.
3: Tako.
0: Omrežja.
2: Drugače pa, če ste ga danes zamudili, evo.
4: Čuj, Fras.
5: Gospa pri spovedi.
6: Oče, grešila sem.
4: Ja, povej, očica.
6: Spala sem župnikom iz sosedne vasi.
4: Ja, kaj pa te, naša vas nima župnika.
7: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Lenart. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
2: Mariborski lisjaki bodo v državnem prvenstvu palice prekrižali v sredo 16. septembra v 18.30 s hokejskim klubom Triglav Kranj.
3: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
2: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
4: Dosmo mi, Maribor! Dosmo mi, lisjaki! Ajde, ajde, ajde!
5: Deset tisoč sedežev. Nič izgovorov.
1: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Radijska mreža, Toti radio.

0: vse. To ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Minuta je čez 16.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Opozicija je danes vložila predlog za ponovno odločanje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Menijo namreč, da nujni postopek predloga zakona ni upravičen. Predsednik odbora Državnega zbora za pravosodje Andrej Poglajen iz vrst SDS je obravnavo na odboru zato prekinil, saj mora o nujnem postopku odločiti še Državni zbor. Slovenija je zanesljiva članica Zveze NATO in ima verodostojen načrt povečanja obrambnih izdatkov, je po današnjem srečanju s premijejem Janezom Janšo v Bruslju dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Janša je medtem potrdil zavezanost Slovenije močnemu in kredibilnemu NATO, kot tudi nadaljni podpori Ukrajini. Potem, ko je vlada potrdila predlog dviga obrambnih izdatkov na 2% bruto domačega proizvoda, Janša poudarja, da je to mnogo bolj ugodno in učinkovito, kot če bi za obrambo skrbeli sami. V Mariboru pa se začenja 19. festival Maribor, letos pod geslom Romantiki dobrodošli. V približno 10 dneh bo ponudil 12 dogodkov na 10 prizoriščih. Program sega od Schuberta in Beethovna do filmske in balkanske glasbe, namenjen pa je tudi najmlajšim.
3: Tudi letos bomo denimo igrali v Malečniku, v katakombah in v vinski kleti in potem v cerkvi na Gorici. Igrali bomo v klubu KGB, igrali bomo v umetnostni galeriji Maribor med tamkajšnjimi umetninami, bomo slišali godalne kvartete Leoša Janačka. Igrali bomo tudi v kleti Vinaga, ki je spet ena posebna izkušnja.
2: Je povedala Barbara Švrljuga-Hergovič iz festivala Maribor in dodala, da bo glavno prizorišče tudi letos Unionska dvorana. Na festival prihajajo številni domači in tuji glasbeniki, ki bodo predstavili program, ki po besedah programskega vodje Mateja Bekavaca romantiko razume širše, kot pogum živeti po srcu.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.55.
2: Ja, previdno na štajerski avtocesti, tam je zaradi okvare vozila pred Blagovico v smeri Ljubljane zaprt vozni pas. Zastoj je prav tako na štajerski avtocesti dolg 500 metrov in sicer pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije. No, zaradi popodanske prometne konice pa je promet močno povečan tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih sredstv.

0: središč ter na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Oblačno je zunaj, občasno tudi nekaj kapelj dežja vmes, v Mariboru in v Lenartu 24 stopinj, 25 jih imate v Dvorjanah, 22 pa v Rihtarovcih. Do večera naj bi se sicer postopno razjasnilo, jutri in v sredo, potem kaže na pretežno jasno vreme, 10 stopinj bo zjutraj, popoldne tam do prijetnih 24 stopinj Celzija. V četrtek bo potem spet oblačno in deževno pri 19 stopinjah. V totem studiju Andrej Mernik. In Matej Regent, lepo zdrav.
4: Zdravo.
3: Evo nov teden, novo toto popoldne in novi izzivi tudi za najne sodelavce, ker imamo v mislih sveda Hmeljaton, drugi tradicionalni bo to, ne, če se ne motim.
4: Res je.
3: Ta petek med Medvarjem in Jegrom, ali bo Jegr vrnil udarec, ali bo Medvar dokazal še enkrat več, da je nepremagljiv. To so ta težka in globoka vprašanja, ki smo se jih postavili že ob začetku novega tedna.
4: Ja, kar pomeni, da bo izjemno napeto.
3: Napeto. Kako se je dogajati začelo že pravzaprav danes zjutraj, kako je že Dejan soočil Jegra, s tem se spomnim v nadaljevanju, da bomo sveda vsi skupaj do petka tudi dobro pripravljeni in da bo vsak imel tudi svojega favorita, za katerega bo navijal letos. Lil Nas X, Lenny Kravitz in zdaj David Guetta z ekipo Would I Lie to You. Še ena priredba, bi rekel Matej, ampak odlična.

0: Lil Nas X in pa Star Walking na Totem Radio in na Totem TV. Matej in Andres, z vami lep pozdrav.
1: Zdravo.
0: Midva imava kar srečo, ker v petek, ne glede na to, kako mokro bo zaradi kmelja, to nama, midva v Totem popodne bo ostanava na suhem. Ne?
1: Res je.
0: Kar pa ne moreva trditi za najna cenjena sodelavca Matica Jegra in Tomaža Medvarja, ki gresta spet v dvoboj, že tradicionalno. Drugi član je to odlično spelo. Zmaga je bila lani Medvarjeva.
1: Tako.
0: Zato izzivalec Jeger ne, se je tudi danes jutraj opogumil, da proba tudi letos. Medvar je to vse skupaj sprejel danes v Francij Medvar šovu in marsikaj se znal petek zgoditi, ker va je bo zelo drugače, kot je bilo lani.
1: Ja, res je, nekaj pa bo isto, ne?
0: Kaj bo isto?
1: Ja, boj za čast.
0: To pa je res. Ali bo ostala torej pri Medvarju, ali bo Jegru uspelo. Mi bomo seveda navijali, seveda Medvar ne bo nič plivala, ne bom še povedala, kdo je najin favorit od totega popoldneva, ampak kakorkoli zabavno in zanimivo bo tudi tokrat, seveda pa se bo v petek in pa v soboto na Zgornji ploščadi na tržnico tukaj v Maribor odvijal tudi letošnji pivofest in to bo na nek način takšen jutranji uvod potem v dvodnevno dogajanje, ne?
1: Ja, ali pa tako ga motiviramo in jo poskusi imitirati.
0: No, bomo videli, kako bo. Skratka, Dejan in Ema sta bila danes zjutraj, ko je Jeger na nek način ta izziv tudi sprejel, še precej skrivnostna. Spomnimo se.
2: Ali boš, Matic Jeger, kleni pohorc, trpel to, to ponižanje, ta poraz, ali bo to to, po čemer si te bomo zapomnili?
3: Ne.
2: No,
3: ne.
2: Ne.
3: Samo niste mi še povedali, kaj bomo delali.
2: Dobro, sej, to je nepomembno.
4: Petek izmeš.
2: Ja, tako. Ne, ne bi zdaj prevedel.
4: Ja, ja,
2: to je petek. Obroček, četrtek.
1: Ja, ne, ker petek je prepozno.
4: Ajde malo za tak, zmago, Jeger.
2: Ne, ne. Tak bom rekel, mi dva z Emo že veva, ne?
4: Sta.
1: Ne, samo, le, bi lahko še prosim meni.
2: Ja, ne, ti za te je bilo dovolj, da si se odločil in jaz podpiram to. In sem v tvojem kotu in sem ponosen na te, da se ne predaš tako zlahka.
0: No evo, to smo zvedeli danes. Nič kaj dosti, samo da bo. Poslušajte jutri toto jutro, poslušajte jutri spet Fras in Medvar show, ker vsak dan bo znanega kaj več do tega velikega dogodka, torej že ta petek. Hmeljaton 2026 med Jegrom in Medvarjem.

Leona Lewis, Bleeding Love na Totem Radiu. Mes močan naliv v središču Maribora, tukaj na glavnem trgu, ampak še sonce napovedano danes tudi do večera. Za vse tiste, ki ga težko čakate, evo pa lahko pomagamo tudi z eno sončno skladbo iz Jamajke, Bob Marley and the Wailers. Could you be loved? Bomo poslušali v nadaljevanju pesem, poslušajmo in pogledajte tudi video spot na Totem TV, ki je služil tudi kot promocija ženskega nogometa sploh v latinskoameriških državah.

0: tuširate, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Lenart. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
6: Ste pripravljeni? Pivo Fest! 18. in 19. septembra na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Od petka od 10. do sobote do 21. Tekoča osvežitev, presne, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživajo v dobri hrani in zabavi.
7: Ja pa pi, kaj te lapaš? Pi!
6: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
8: Das der Burger nicht verrust.
9: Čanganot, zdaj tudi v Mariboru.
10: 15. septembra, vabljeni v avtohišo.

0: košje brez doplačil.
1: Jo, kako sem lačen, kaj ima za malca?
2: Ja, Hamburger Hill spet. Ja, včeraj sem Bos Burger, danes sem jih hodil krušta, za jutri pa mi je topli sandvič, kuj naroči.
1: Ja, kaj ti še boš spal tam, ali kaj?
2: Misliš, da lahko?
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart. Burgeri, hotdogi, topli sandviči in še ogromno dobrega. Hamburger Hill. Pridi lačen, odidi srečen.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Zastoj dolg pol kilometra je še vedno na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije. Sicer pa je zaradi popodanske prometne konice promet močno povečan tudi na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Radar pa na voznike preži na štajerski avtocesti v delovni zapori pri priključku Slovenska Bistrica Sever in meri v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
2: Še nekaj minut nazaj močan naliv v središču Maribora, no zdaj se lahko seveda padavine in plohe pojavijo še ponekod, ampak ne več dolgo. Do večera naj bi te povsod ponehale in povsod naj bi se celo zjasnilo. V Mariboru trenutno po plohi 21 stopinj 20 v Lenartu, 22 v Juršincih in Hotini vasi 24 stopinj Celzija. Jutri in v sredo nas čaka pretežno jasno vreme, jutra bodo sveža pri 10 stopinjah Celzija, čez dan se bo segrelo do 24 stopinj. V četrtek pričakujemo oblake in novo rundo dežja pri 19 stopinjah.
3: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj rad.
4: Same najboljše.
3: Od 5.

0: danës. Oj danës. Oj danës, ko pojdem u Maribox.
1: Danes je še posebej fajn, ker je spet kino ponedeljek, ker so kino vstopnice spet od 5,40 € naprej, tako da izkoristite to vsako tedensko ponedeljkovo akcijo tudi danes. Recimo, Zvezde nad tišino, res dober, znanstveno fantastični triler, nocoj ob 21. In če še malo ostanemo pri trilerih, akcijski triler Upor z Jasonom Stathamom v glavni vlogi ob 19. In pa ob 20. danes. Če želite še kaj napetega, brez skrbi, Padec brez povratka, novi triler oziroma akcijska drama bo 18.30 in ob 20.40. Če pa je bil ponedeljek tako naporen, da bi raje kakšno dobro komedijo, priporočamo Spa vikend ob 20.10 ali pa romantično komedijo Samo za eno noč ob 18. Seznam odličnih filmov je še veliko daljši, preverite tudi sami na kinobox.si in uživajte v kino.
0: Maribox. Moj svet zabave.

Neka Zorjan in Masaja, to ti hudi hit kliše smo poslušali na totem radiju. Evo, takoj ko sta zapeli Neka in pa Masaja, že v Maribor tudi posijalo sonce, očitno je dobra vremenska napoved za danes do večera, posod sončno in tudi v naslednjih dveh dneh. Fino, kje vse smo, kje vse nas lahko poslušate, kje vse nas lahko gledate na frekvencah 106,8 in pa 96,4 MHz. Tu nas najprej najdete na totem DAB, tudi sploh v avtomobilu, tam ponavadi imate tudi DAB radijske sprejemnike, no lahko nas poslušate tudi preko aplikacije Radio Player, kjerkoli na svetu ste, ker aplikacija deluje čisto povsod ali pa na spletnem predvajalniku na totiradio.si, torej na naši spletni strani, tam ne samo, da izveste na splošno, kaj se vse dogaja pri nas na totem radiju, da imate tam tudi audio špajzo, ne, tam imate tudi stream živo iz totega studija že od 1. septembra 24 ur na dan. Vabljeni, da nas gledate tudi tam, razen, če imate recimo Telemach za vašega ponudnika televizije in programu, tam so na programskem mestu 508 in ponovem tudi v sistemu T2 na kanalu 89. Evo ga! Da smo malo obnovili, zdaj v novem tednu, poslušajte, glejte, sploh zdaj se splača gleda tudi na Totem TV, ker ima Harry Styles zelo fajn video spot za toti hudi hit American Girls, v katerem malo toži potem, da so se vsi njegovi prijatelji že poročili z ameriškimi puncami, on pa je še sam in snema stante za video spot, kako zgleda, le poglejte in poslušajte zdaj.

0: Че фраз? Пинета у слаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини примера. Но, тупа там. В бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се виж така мисля. Само на Тотем радио. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje i motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti i na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
0: Toti Radio Lenart.
2: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: 10,000 sedežev. Nič izgovorov.
6: Po 133 dnevih bo ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem ljudskem vrtu. Maribor!
7: Olgica, servus, ki imaš deda?
8: Se te veš, ki je?
7: V gostilni?
8: Vem CK, hodi po novem.
7: Kaj pa te?
8: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
9: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: 1,8 centa na 1,60 evra. Za 50 litrov dizelskega goriva bo tako po novem potrebno odšteti 99,55 evra. Cene bodo veljale do vključno 21. septembra. Vlada bi lahko kmalu predlagala spremembe zakonodaje za uvajanje samovozečih robotskih taksijev v Sloveniji, je napovedal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Po vzoru Zagreba bi lahko robotski taksiji vozili v Ljubljani, Mariboru, Celju in Novi Gorici. Vrtovec je ob tem predstavil tudi Teslin sistem avtonomne vožnje pod nadzorom, pri katerem za varnost še vedno v celoti odgovarja voznik. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture SVIZ pa opozarja, da ob napovedanih spremembah šolskega sistema ne bo dovolil zmanjševanja pravic zaposlenih, skrbi jih predvsem morebitno krčenje zaposlenosti, strožji normativi in večja učna obveznost učiteljev, ne strinjajo se niti z ocenami, da je učiteljev preveč, ob napovedi vrnitve 8-letne osnovne šole pa zahtevajo, da so zaposleni vključeni v pripravo reforme.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 1055.
0: Ja, pazljivo na štajerski avtocesti, tam je zaradi prometne nesreče promet oviran pred razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Ostaja pa tudi zastoj dolg pol kilometra pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije. Radar pa na voznike preži na štajerski avtocesti v delovni zapori, kjer je omejitev 80 km na uro pri priključku Slovenska Bistrica Sever in meri v smeri Maribora. Previdno pa tudi v Mariboru in sicer v križišču ceste proletarskih brigad in ulice Pohorskega odreda ne delujejo semafori. Bodite tam zato še posebej previdni. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
2: Po nalivu se zdaj v Mariboru kaže tudi že sonce, skozi oblake 18 stopinj Celzija imamo v našem mestu, v Lenartu, Rogašovcih in v Pesnici pa 20 stopinj Celzija. Do večera se bo posod razjasnilo, sončno vreme pričakujemo tudi jutri in pa v sredo, 10 stopinj bo zjutraj popoldne tam do 24 stopinj Celzija. V četrtek kaže na oblačno in deževno vreme pri 19 stopinjah.
3: V Totem studiu Andrej Mernik.
2: Tudi Matej Regnet je z nami, lepo zdravo.
4: Zdravo.
2: V petek smo bili v odlični družbi obrtnici in obrtnikov Močno obrtno podjetniške zbornice Maribor in to jubilantov, tistih, torej, ki so v letošnjem letu praznovali in ki še praznujejo seveda okrogle obletnice delovanja v podjetništvu in obrtništvu. Nekaj jubilantov smo povabili tudi k našemu mikrofonu in izvedeli marsikaj zanimivega od ljudi, ki imajo izkušnje na tem področju že ne samo leta, ampak desetletja že nekateri delajo, torej v svojem biznisu. Konec koncev je tisti najvišji jubilant imel kar 55 let dela v obrti.
0: Kar dobro, ne, me prav zanima, kaj počenja, ker je nekaj takega, kar ljudje potrebujemo in verjetno še bomo potrebovali.
2: Tako, res je. Zanimivo bo torej po treh v totalno lokalno tukaj na Totem Radiu in Totem TV.

0: To ti radio poslušate in gledate To ti TV. To je totalno lokalno. V petek smo bili v družbi mariborskih podjetnikov in obrtnikov. Močna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je namreč pripravila srečanje za vse svoje člane, ki letos praznujejo okroglo obletnico delovanja v obrtništvu, podjetništvu, torej jubilanti 2026. Letos jih je bilo rekordno število. Jubilanti in jubileji pa so se, da tako rečemo, razprostirali od 10 let, torej od prve okrogle obletnice, pa vse tja do častitljivih 55 let dela v obrtništvu. No, zbrane podjetnice in pa podjetnike, obrtnice in obrtnike so nagovorili Aleš Pulko, predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor Blaž Cvar, predsednik obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in tudi doktorica Monika Kirbiš-Rojs, ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, ki je bila na dogodku tudi slavnostna govornica. Sledilo je podeljevanje jubilejnih priznanj in to za 10, 20, 30, 35, 45, tu sta bila dva dobitnika in torej za 55 let dela v obrti. Najvišje priznanje za 55 let dela v obrti je prejelo podjetje Novi Okras, družba za gradbeništvo in trgovino DOO. Po podelitvi so potem podjetniki imeli tudi odlično priložnost za srečanje, mreženje in izmenjavo različnih informacij in pa izkušenj z odgovornimi iz obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, pa tudi s predstavniki iz politike. Mi smo nekatere od jubilantov povabili tudi k mikrofonu in pogovarjali smo se z Mitjo Špesom iz podjetja Factum Event, ki je praznoval 10 let dela v obrti. Prav tako 10 let dela v obrti je praznoval tudi podjetnik Donald Keranovič iz podjetja Elektrohanza DOO in 30 let dela v obrti Saša Kovačev, ki je dobro znan tudi mariborski čevljar. No in so nam marsikaj zanimivega povedali o svojih podjetniških poteh. Recimo, gospoda Keranoviča smo vprašali, kako se je njemu zdelo teh prvih 10 let podjetniške poti.
1: Tako kot je politika, tako je tudi gospodarstvo, seveda ne vedno, marsikaj si pomagamo sami, se znajdemo po svoje, težave so bile, vedno so, težave rešujemo. Žal je politika dosti pripomogla k temu, da je v prejšnjem zadnjih 10 letih, a po zadnjih 5 letih, kot sami veste, se je ogromno podjetij tudi izselilo. Upamo, da se bo trend vrnil, saj smo na koncu Slovenci, ki želimo v Sloveniji delati in za svoj delo biti tudi pravilno plačani. Tudi korona naredila svoj davek, ampak vse smo preživeli in gremo novim zmagam naproti.
0: Tudi Mitjo Špesa smo vprašali, kaj so me v teh prvih 10 letih zdelo morda najtežje.
2: Zdaj se dobro, bom rekel, ne zavedam, da je že minilo 10 let, je kar hitro minilo. Če moram izpostaviti, kaj je bilo najtežje, vsekakor obdobje COVID-a. Tisto, kar nas je nekaj presenetilo, kar je nas nekaj prizemljilo, kar je nam nekaj pokazalo, da se lahko v trenutku ostavi. Po drugi strani pa nam dalo, bom rekel, kar razmišljanje, da se moramo znajti. In tudi se, smo se iz naše prioritetne dejavnosti organiziranja dogodkov, srečanj in sejmov, primorali presmeriti tudi v informacijske rešitve, tako da smo dodali še storitve na tem področju, uspešno splavali tudi z obdobja COVID-a in evo, danes je tukaj 10 let in mislim, da uspešne zgodbe je za nami.
0: Evo, lepo, ne? Na splošno so se vsi sogovorniki strinjali, da je dejansko tisto obdobje COVID-a bilo seveda najtežje za marsikoga. No, Sašo Kovač vam vsem govoril tudi o prihodnosti čevljarskega poklica, ki ga sam opravlja. Tako je povedal.
3: Žal, pa nas je, bom te rekel, kar polomija, ker kot na državni voju sem predsednik naše sekcije predelovalcev kož na obrti zbornici v Ljubljani, oziroma krovna organizacija naša. Podmladka praktično je to, kar nas je teh čevljarjev, ki delajo fantje v okolici prestolnice, tek naprej jih je malinko zveč, ko v ostalim delu Slovenije. Želel pa bi si na vsak način, da bi bilo neki prisluh za to novo vlado, da bi dali neke ali tem obrtnikom, našim kolegom, ali pa nekim individualnim, ki imajo neko znanje, neko subvencijo, neko pomoč in da bi se potom tega nekako dobili neki mladi kadri, ki pa bi vseeno to lahko peljali. V primeru, da tega ne bo, bote prepričani, da bo prišli ljudje iz, ne vem, Indija, Bangladeš, tako kot imamo tudi zdaj te upravke s temi ljudmi, ki pač prihajajo.
0: So pa vsi trije sogovorniki dobili tudi isto vprašanje, glede na to, da smo veliko govorili tudi o prihodnosti mladih podjetnikov, predvsem tistih, ki morda prav v tem trenutku stopajo na pot podjetništva. Kaj bi jim recimo si izkušeni naši jubilanti svetovali? Tako pravi Saša Kovačev, kakšni naj bodo torej mladi na svoji samostojni podjetniški poti?
3: Vztrajni morajo biti, previdni in izredno modri, ker prihajajo težki časi. Kljub temu, da ne pravijo, da še ni hudo, ampak mislim, da se v kratkem bo marsikaj spremenilo. Je pa res, da eni poklici, ki včasih niso bili nam znani, prihajajo na površje, kot naši in nam podobni pa grejo v pozabo.
0: Ja, in tudi Donalda Keranoviča smo vprašali, kako se naj mladi torej lotijo podjetništva v tem trenutku.
1: Korajža more biti. Čas danes in v prihodnosti vidim, da bo mojem, da bo iz leta v leto težje in za mlade podjetnike razumljivo, da je tudi prisoten strah, ampak nihče ni rekel, da more v prvem poskusu uspeti. Ne? Pomembno je, da takrat, ko padeš, da se nazaj postaviš na noge, da vztrajaš in da najdeš pot, ki te potem pripelje do sreče.
0: Tako absolutno spodbudne besede naših izkušenih jubilantov niso manjkale. Mladim pa je tako svetoval tudi Mitja Špes, ki je torej praznoval 10 let podjetniške zgodbe letos.
2: Če bi govoril s kom mladim, ki je bil danes tukaj, bi vsekakor priporočal, da se pogovori z gospodom, ki je danes prejel 55 let. In mislim, da tu bi bili zelo modri na sveti. Drugače pa... Še vedno sem prestaž tega, da samo delo prinese uspeh in bojim se, da mlajše generacije, ki zdaj prihajajo, prehitro želijo do uspeha, do rezultata, ki je potrebna ena določena pot, ki je potrebno prehoditi ogromno razpoti, ogromno ovinkov, ampak na koncu je cilj. Preskoči ta cilj, ki ga pa verjetno generacija danes razmišlja, je pa, rekel, nerealno razmišljanje. Mogoče na določen trenutek se pokaže uspeh, ne vem pa, če je to zgodba na dolgi rok.
0: Čestitke seveda vsem jubilantom, ki ste letos praznovali, ki še praznujete in uspešno tudi v prihodnjih letih in desetletjih.

0: Kaj delaš s totimi žicami?
1: Maš dar zvezat s notom.
0: Leče me elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Lenart. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
5: Ste pripravljeni? Pivo Fest! 18. in 19. septembra na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Od petka od 10. do sobote do 21. Tekoča osvežitev, presne, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
6: Ja pa pi, kaj te lapaš? Pi!
5: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
7: Das der Gurgel nicht verrust.
8: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
5: Prihaja Zrolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
8: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
5: Udeležba je brezplačna. Več na zrolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.

0: do Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
3: Ja, še vedno pazljivo v Mariboru na križišču ceste Proletarskih brigad in ulico Pohorskega odreda ne delujejo semaforji. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič 1055.
4: V Mariboru se je že pokazalo sonce, povsod se bo zjasnilo do večera, 18 stopinj imamo trenutno v našem mestu, v Lenartu 20, v Beltincih in v Sovjaku 21 stopinj Celzija. Jutri in v sredo kaže na lepo in sončno vreme, 10 bo zjutraj popoldne do 24 stopinj, v četrtek potem oblačno in deževno pri 19 stopinjah. In v Totem studiju Andrej Mernik. Lepo zdrav, lepo toto popodne, zdaj kar prijetno je tudi, ko se sonce že pokazalo. Tudi Matej Regent ostaja z nami.
3: Zdravo.
4: In vidim, da imaš že fajn vijolično srajco dan zgori.
3: Ja, seveda, vse pa to je barva našega mesta, ne, čeprav je v originalu bela in rdeča, ampak ve se, da prava je pa vijolična.
4: In na splošno smo začeli tudi na Totem radiju teden, v katerem bomo zelo nogometno barvani. Marsikaj se bo dalo pri nas v programu dobiti.
3: To pa ja.
4: In vse to razložimo v nadaljevanju, kdaj morate biti pripravljeni, zakaj. Če imate ta malega, ki bi rad šel, če bi vi radi šli, če bi radi oblekli kaj novega.
3: Če bi radi ta velikega oblekli.
4: Ta male cote.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Odličan Tiffany Aris, Vertigo, ta teden na 16. mestu naše lestvice dobrih 30 lojtre dobre glasbe. Vsi se veselimo naslednjega vikenda, ker vemo, da bomo lahko šli končno v Ljudski vrt na tribune navijat in to v takšnem številu, kot se seveda spodobi. To ti radio bo zato cel ta teden namenil prav temu, da gremo skupaj, da nas bo veliko, da bo Ljudski vrt pokal po šivih in da bomo vsi skupaj navijali in da boste vi imeli seveda tako karte, kot tudi pravo opremo. In zato od jutri naprej poslušajte to ti radio cel dan, ker čisto v vsakem terminu lahko nekaj dobite. V totem jutru bodo recimo imeli originalne drese in pa VIP karte. Zelo ekskluzivno in samo na totem radio. Potem bomo imeli v Frasi Medvaršovo pa v totem popodnevu za vas karte, kot ste bili dobro navajeni v tistih dobrih časih, ko smo hodili na tekme in tako kot bomo zdaj spet. In naša Saša bo za vas imela še tisto klasično presenečenje totega dopoldneva, torej vijolične tamale, da bodo tudi vaši tamali tisti, ki bodo s velikimi šli kot prvi na tej tekmi na zelenico. Vabljeni torej, da sodelujete, da se prijavljate in tako lahko recimo prijavo za vijolične tamale pošljate že v tem trenutku, vse ostalo pa torej jutri v vseh delih našega programa na totem radiju, da bo tekma Maribor Aluminij tak kot seveda mora biti v soboto.
1: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

0: Mark Ronson in nepozabna Amy Winehouse, Van Rees smo poslušali med totimi hudimi hiti na totem radiju. Lakota je bila danes pri Frasu in Medvarju, Fras in Medvar šovu. In valjda se na Roštilj spomnil kolega Medvar in ostala dva, Anja in Marko, sta bila kljub temu še dalje lačna.
1: Zgrile preveč, pa prinesi drug dan.
2: Gdaj?
1: Za malce.
2: Pa komod.
1: Ja, no, te pa daj.
2: Kaj?
1: Ne, nikoli preveč.
2: Če vse požere.
3: Ti pa naj jo povabi.
1: Te pa malo manj žeri.
2: Ja, dobro. Ni pa več telovadi.
1: Kaj ti tudi bi mogel?
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parket je Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Toti Radio Lenart. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
7: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
8: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
9: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
10: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ulice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Ura je 18. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor bo v četrtek 17. septembra pripravilo preventivne preglede kožnih znamenj. Pregledi bodo potekali v sodelovanju z dermatologi UKC Maribor in zdravstvenim domom.

0: Podražila vsa pogonska goriva, bencin se bo podražil za 5,4 centa na 1,72 evra za liter, dizel za 5,2 centa na rekordno raven 1,99 evra za liter, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,60 evra. V Mariboru pa se začenja 19. festival Maribor, ki bo letos potekal pod geslom Romantiki dobrodošli in bo raziskoval tudi sodobne podobe romantike, od ljubezni in hrepenenja do notranjih konfliktov.
1: Poskušamo nuditi različne perspektive, različne zvrsti. Doživeli bomo balkansko glasbo, doživeli bomo te Earl Kings iz Duna, eno skupino, ki je klasični samospev povzdignila v čisto eno drugo, da ga je težko dati pod kjerokoli etiketo. Imeli bomo nekaj tudi klasičnih koncertov, ki pa v bistvu klasiko ponujajo, da se lahko dotakne ljubiteljev, kot tudi nepoznavalcev, ki želijo biti na nek način ganjeni, pretreseni oziroma občutiti ta kontakt, ki ga glasba nudi za emocije.
0: Je povedal umetniški vodja festivala Mate Bekavac. Del programa je namenjen otrokom in družinam, med drugim s koncertoma V naročju pesmi in Karneval in dinozauri. Dogajanje se prične v torek s koncertom Flirt in zaključi 27. septembra z romantičnim derbijem. Letošnja izvedba prinaša 12 dogodkov na 10 različnih prizoriščih.
2: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
0: Radar na voznike preži na nadvozu pri izvozu Pobrežje na bivši hitri cesti skozi Maribor. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, 0800 10 55.
2: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Temperature v Mariboru 19 stopinj Celzija, v Lenartu, Selnici ob Dravi in tudi v Ormožu 20 stopinj. Zvečer se bo povsod razjasnilo, pri nas v Mariboru trenutno že sončno. No, jutri in v sredo tudi kaže na pretežno jasno vreme. 10 stopinj samo bo sicer zjutraj, popoldne prijetnih 24 stopinj Celzija. Četrtek kaže na oblačno vreme, spet se bo ohladilo tam do 19 stopinj.
7: V Totem studiju Andrej Mernik.
6: Tudi Matej Regnet ostaja z nami, lepo zdrav.
8: Zdravo.
6: In to ti reporter Milan, tudi danes, ne, da ne bi kdo pozabil, na koruzni labirint. Tja gremo danes.
9: Yeah. Mi z Jožem tu sploh po je gneča, ne štejemo koliko noc, toliko vun, ampak zdaj, če štirje pridejo skup z enim avtom, te ja valda gledaš en na drugega. No, oni so štirje prišli, pa trije šli domov, ne?
6: Od mene enkrat zgodilo, moram priznati.
8: Meni večkrat.
6: Ja, skoro meni je bilo v ponedeljek službo. No, danes ima oba.
8: Ja.
6: Tako da, to ni bil ta vikend, ko se je nama to v koruzi zgodilo. Mm-hmm. Dobro, samo da ne bi kdo mislil. Po treh, to ti reporter Milan.

0: Ariana Grande, Hater I Made You Love Me, njen hudi hit, tik preden se je poslovila od glasbenih nastopov in glasbenega ustvarjanja in si vzela dopust za nedoločen čas. Toti reporter Milan, danes naravnost iz koruznega labirinta.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: konca meseca bo tradicionalna atrakcija na obrobju našega Maribora aktivna, to je koruzni labirint. Izjemno priljubljeno doživetje za družine in tudi posameznike. No, ker gre sezona počasi konca, sem se odločil, da jih obiščem, da malo vprašam, kako je bilo to sezono. Tu sta dva gospoda pri tej hiški, pa bom kar dober dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Ja, dober dan.
2: Servus.
0: Zdravo, zdravo, vi dva delata, tudi domnevam, ne, v koruznem labirintu.
1: Tako.
0: Dajte malo povedati, sezona gre počasih koncu.
1: Pa ja, to je zdaj že tradicija, ne, tako da bom rekel, smo že počasi vsega navajeni.
2: Za jodlara bo, eh?
1: Čaki, Joža, no. Smo vsega navajeni, tako da od teh, ki jim je res to pozitivna izkušnja, do takih avanturistov, ki recimo pridajo v soboto zjutraj, pa pol v ponedeljek zjutraj pridajo po avto, to je bil pač en gospod prav iz Maribora in nas je dejansko pohvalo, je rekel, čujte, ala vam vera, samo tu v opisu bi fajn bilo, da rečete, zdaj sreča, delam danes popoldne, ponedeljek, ne, da je, če greš na toto XL varianto, da to traja, ne, ker je on šel tu pri nas not, pa v Polskavi bom prišel, ne, je rekel, čuj, pol s časom, a ni več bilo poti, samo ala vam vera, tak, mislim, taka površina, ne.
2: Pa je odlara.
1: Čaki, Joža, no.
0: Kaj gospod je dejansko iz razvanja do Polskave šel?
1: Ja, pa morate vedeti, da je tudi mogo ceste prečkat, ne, tako da ja zna, vem, kakim znakom je on sledil, ne. Ja, do razvanja do Polskave, boljše pa s Polskave domov po avto, praktično bil dve noči, ne.
2: Samo zgodba z jodlarom, ne?
1: Dobro, Joža.
0: Pa lako poveste to zgodbo.
1: Prišli so, dosti imamo tu štajerce avstrijskih, pridejo in so prišli štirje z avtom. Zdaj, mi ja z Jožajem tu, sploh ko je gneča, ne štejema koliko not, toliko vun, ampak zdaj, če štirje pridejo skup z enim avtom, te ja valjda gledaš en na drugega. No, oni so štirje prišli, pa trije šli domov, ne? Zdaj, jaz ne verjam, da so do tega enega pobrali tu nekje v okolici Leibnica, pa mu rekli, gema, ne, na Hmarburg, Korn labirinten, ne? Pa ga sploh niso poznali, pa so govorili, ker namreč tako je bilo zjutraj, vedno z Jožem pregledama, pol tep in sma ga najdla v kotu, ne? Premraženega, cvilo je tako, kot da so ga šakali dobili.
2: Bil je pa izredno hungrik, ne, pa zeblo ga je ful.
1: No in zdaj, če Joža Glifraj sem Jožev rekel, dajte, zagrej ga, pa ga pol peli domov, saj zdaj ni izmintna, tu neki more biti doma, saj viš, da tak niti prav ne more v šoku povejati, odkot je, ki je. In Joža je bil za 12 minut nazaj, sem rekel, ki pa, kom pa se ga te pelo, rekel je, na železničko. Sem rekel, če sem ti rekel, peli ga domov.
2: Pa da veš, aj po alkoholu smrdel.
1: Ja, če si ga ti šnopsom namazo.
2: Če se rekel, zagrej ga, nijam ogrelnih blazin. Te sem se pač spomnil, ko sem bil mali, ko me je zeblo, me je babica vedno tak grela, da me šnopsom namazala, ne? Ker derv pač nismo imeli.
1: Dobro,
2: vedno,
1: ne, ne, zdaj tu te srce parajoče zgodbe, laufala bi pa hodila malo sem pa tja, ki ga šnopsom mali.
2: Če bi ob ne mogli, celi, ta manj za šnops.
0: Pa kaj mislite, da imate morda pomanjkljiva navodila?
1: Ali? Kaj si, no, tako je vse napisano, labirint, labirint, nekaj greš not, nekaj moč vun prid. Zdaj, zdaj ni zdaj to tak na življenje ali smrt. Pač to ti tam gori rečemo, drži se štrase, da mi ne šale stancen, ne, pa škodo mahn, ampak greš not, kom cirik, ne.
2: Je zdaj bolj jasno, ne, mora biti tja pa cirik, ne, kaj, ne vem, kak bi še razložil človeku.
0: Vredo, vredo, vseeno čestitke za uspešno sezono, to je bila še ena zgodba raziskovalcev metodi Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Toti Radio Lenart.
2: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Previdno še vedno na bivši hitri cesti skozi Maribor, tam na vas preži radar in sicer na nadvozu pri priključku Pobrežje v smeri proti Hočam. Sicer brez večjih posebnosti na cestah, če opazite še kaj na poti, nič 8 nič 10 5 5. Sončno je v Mariboru pri 19 stopinjah Celzija, 19 tudi v Lenartu in v Ceršaku, v Veržeju 20. Do večera se bo posod razjasnilo, jutri in sredo kaže na lepo in sončno vreme s svežima jutroma, 10 stopinj bo zjutraj popoldne, potem prijetnih 24. V četrtek spet oblačno in deževno vreme pri 19 stopinjah.

Če ste zdaj pogledali tudi video spot za Summer of 69 na Totem TV, vedno znova se reče naša tota ekipa, glej, kak je še bil Bryan Adams tukaj mlad. Normalno, če pa je bilo legendarno leto 1985, ko so posneli pesem in tudi video spot. No, če nas še nimate v svoji programski schemi na televizorju, vabljeni na totiradio.si, na naši spletni strani lahko spremljate naš program v živo iz totega studija, sveda pa izveste danes recimo tudi, ali bo v petek hmeljaton številka 2, torej tradicionalni drugi hmeljaton ali ne in zakaj, če boste poslušali podcast totega jutra. Če boste poslušali Fras in Medvar show podcast, pa boste izvedeli, kako je bilo danes, ko se je naša Anja z zvinjenim gležnjem vrnila nazaj v toti studio. Je kaj bolelo, kaj je povedala, vse to tudi med drugimi vsemi zabavnimi stvarmi v podcastu Fras in Medvar show. Vsak dan imate podcaste na spletni strani samo ob ponedeljkih in danes je ponedeljek. Pa je v naši audio špajzi na toti radio.si tudi svež horoskop. Poslušajte, preverite, morda pa pravi kaj dobrega za ta teden. Na drugem mestu je še en teden na naši lestvici do tih 30 let dobre glasbe Teddy Swims. Čaka in čaka in čaka, da bi prišel na vrh, no morda mu bo to uspelo naslednjo soboto. Zdaj je že tretji teden na drugem mestu svojo Mr. Novitol. Uživajte.

0: Trigger Finger, I Follow River, smo to temi hudimi hiti na Totem Radiu in Totem TV. Vem, komu sledijo obožavalke in obožavalci Celine Dion te dni, zagotovo Celine, ki je ta vikend po več kot 6 letih začela svojo novo koncertno turnejo. Veliko zdravstvenih težav je Celine imela v teh letih in zdaj gre odlično. Dvorane so razprodane in tako je bilo tudi na prvem koncertu v seriji, kar 26, ki jih pripravlja 16 koncertov, bo zdaj septembra in oktobra letos, še 10 jih je potem pripravila za pomlad, za maj, prihodnje leto, tako da je bilo seveda opcij za karte, kar nekaj so pa v glavnem vsi razprodani, da se še tu in tam kaj dobiti, ampak zelo težko, so pa bile stopnice pravzaprav kar zasoljene, tam skoraj 90 evrov najcenejše, do približno 300 evrov, najboljše stopnice za standardne kategorije ali celo do 750, če ste želeli VIP. Vem pa, da se vas veliko ni moglo opreti skušnjavi in da boste ujeli Celine na katerem od njenih pariških koncertov te turneje. Smo veseli, da je nazaj in radi poslušamo Celine tudi v totem popoldnevu, tudi danes tukaj je A New Day Has Come.
1: Vsak dan od 16 do 20 ure. Andrej Mernik

0: спите, спия с вами. Ко се туширате, се туширая с вами. Ко стоите у ютрени коници, стоия с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti Radio. Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio.
1: Totalno lokalno.
4: Totalno lokalno.
0: Slovenske Gorice.
5: Dobar dan, z vami sem Andrej Mernik. Nov teden je pred nami, z njim pa nove investicije, nova srečanja in zanimive zgodbe iz Slovenskih goric. Tudi v prihodnjih dneh bomo skupaj odkrivali, kaj se dogaja, kdo ustvarja in s čim živijo kraji, ki jih imamo radi. Ostanite z nami tudi v tem tednu. Prva septembrska sobota je za približno 1200 obiskovalcev 10. Pyta Festa v Lenartu pomenila zabavo in sproščeno druženje ob glasbenih nastopih. Za odlično vzdušje so skrbeli člani zasedbe Runner, ansambel Saša Avsenika in Žan Serčič, domačin, ki je po dolgem času ponovno stopil na oder tudi na domačih tleh. Lara Ivančič iz študentskega kluba Slovenskih goric je za Oltar 24 povedala, da so organizatorji z izvedbo letošnjega Pyta Festa več kot zadovoljni, saj se vse odvijalo tako, kot so pričakovali. Pyta Fest sicer že vrsto let velja za največji in najbolj prepoznaven dogodek študentskega kluba Slovenskih goric. Dogodek pa ni zgolj priložnost za zabavo, temveč predstavlja tudi svoj vrsten opomnik na dediščino tradicionalnih put, njihovih nosačev in vinogradnikov. Letos je imel Pyta Fest še posebno težo, saj so v študentskem klubu Slovenskih goric obeležili njegovo 10. Obletnico. Prvič so ga namreč organizirali leta 2015, ena izvedba je vmes zaradi covida odpadla. Ob jubileju so se organizatorji ozrli tudi na dolgoletno delovanje kluba. Delujejo namreč že od leta 2003, v več kot 20 letih pa so za mlade iz Slovenskih goric pripravili številne izlete, smučanja, tečaje, delavnice in druge aktivnosti. Tudi prihodnje si želi

goric. Ob spremljavi harmonike so se otroci s putami, vedri in petjem odpravili do vrčevskega vinograda, dan pred trgatijo pa so pod budnim očesom zaposlenih v kuhinji pripravili tudi tradicionalno ocvirkovko. V vrtcu imajo svoje brajde že od leta 2021, za njih skozi vse leto skrbijo skupaj z društvom vinogradnikov Lenart in oltarjem Markom Šebartom. Na trgatvi so tokrat glavno delo opravili otroci in njihovi starši, pomagali pa so tudi pri začetnem stiskanju grozdja. Vodja projekta in ravnateljica Nataša Rodež je za Oltar 24 pojasnila, da želijo ohraniti čim več tradicionalnih običajev povezanih s trgatvijo, od priprave značilnih jedi do samega poteka trgatve. Da je takšno sodelovanje pomembno, je poudaril tudi ravnatelj osnovne šole Lenart Marjan Zadravec. Kot pravi, vse družine nimajo možnosti, da bi otrokom tradicijo pokazale doma, zato jo lahko skupaj ohranijo v vrtcu in šoli ter pri tem povezujejo lokalno okolje. Ostanite v naši družbi, že čez dobre 3 minute bomo preverili, kako so 50 let delovanja praznovale gospodinje iz Trnovske vasi.

V Trnovski vasi so minulo nedeljo obeležili 50 let delovanja društva Gospodin Trnovska vas. Začetki društva sega v leto 1976, ko je nastal aktiv kmečkih žena, ki se je pozneje preimenoval društvo Kmetic, leta 2012 pa v današnje društvo Gospodin Trnovska vas. V 50-ih letih delovanja so članice pomembno prispevale k ohranjanju kulinarične in lokalne dediščine. Pripravljale so kuharske tečaje, tradicionalne jedi in so delovale na različnih prireditvah ter razstavah. Skrbijo tudi za vrt ob Simoničevi domačiji, se povezujejo z društvi ter skrbijo za izobraževanje in druženje svojih članic. Jubilej so obeležile s prireditvijo, na kateri niso manjkali glasba, skeči in nastopi gostov, pripravile pa so tudi posebno pogostitev. Ob tem so predstavile še zbornik z naslovom Vezi stkane skozi čas, ki prinaša pregled razvoja društva, spomine članic in utrinke iz življenja kraja. Ob jubileju je podžupan občine Trnovska vas Alojz Fekonja predsednici društva izročil tudi občinsko priznanje. Članice pa ob 50. obletnici ostajajo zveste svojemu poslanstvu, povezovanju, ohranjanju tradicije in prenašanju znanja na mlajše generacije. Kot so pokazale tudi na jubilejni prireditvi, se sicer časi res da spreminjajo, a von in občutek domače kuhinje ostajata nekaj posebnega in neprecenljivega. Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je na svoji spletni strani objavila javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam kot pomoč pri samozaposlitvi na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Iz razpisa izhaja, da so finančna sredstva namenjena za sofinanciranje izvajanja ukrepa pomoči za samozaposlitev oziroma za stroške, ki so povezani z izvajanjem dejavnosti, kot so obvezni prispevki za socialno varnost, osnovna sredstva, računovodske storitve za najemnine poslovnih prostorov ter za nabavo pisarniške in druge opreme. Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Svetega Jurija v Slovenskih Goricah, ki imajo registrirano dejavnost. Dejavnost samostojnih podjetnikov, dejavnost pa mora biti tudi edini in glavni poklic, ki ga oseba opravlja. Razpis je odprt do četrtka 15. oktobra, več informacij pa si lahko pogledate na spletni strani občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. V krajevni skupnosti Jakobski dol občine Pesnica je zaključena obnova in rekonstrukcija poti Šadl-Fras. Obnovljen je približno 560 metrov dolg odsek, ki je po novem asfaltiran v širini 3 metrov. Ob cesti so uredili tudi obojestranske bankine oziroma mulde. Dela so bila obsežnejša od zgolj nove asfaltne prevleke. Zamenjan je bil celoten cestni ustroj, na posameznih delih pa so izvedli dodatno poglobitev in drenažo. S tem so izboljšali odvajanje zalednih voda in poskrbeli za večjo obstojnost ceste. Po besedah župana Gregorja Žmaka je bil eden glavnih ciljev investicije izboljšati prometno varnost ter prebivalcem in drugim uporabnikom zagotoviti kakovostnejšo in trajnejšo cestno povezavo. Ob tem je še dodal, da bodo z obnovami cestne infrastrukture nadaljevali tudi v prihodnje, skladno s prioritetami posameznih krajevnih skupnosti. Nekaj glasbe si privoščimo v nadaljevanju, potem pa še k investicijam v občini Sveta Trojica.

0: Lepo pozdravljeni nazaj, v vaši družbi ostajam Andrej Mernik. V občini Sveta Trojica je trenutno odprtih oziroma v pripravi več pomembnih investicij, ki bodo posegle predvsem na področje cestne in komunalne infrastrukture. Kot poudarja župan David Klobasa, se dela izvajajo na različnih koncih občine, njihov skupni cilj pa je bolj urejen in kakovosten prostor za življenje. Med pomembnejšimi projekti je sanacija ceste Oseg-Bukoje. Nadaljuje se tudi izgradnja kanalizacijskega omrežja na Mariborski cesti, v prihodnih tednih pa se bo začela še sanacija Radgonske ceste skozi naselje Zgornje Verjane. V pripravi je tudi projekt za sanacijo ceste na območju Porčiča, kjer občina načrtuje ureditev tako imenovanega odseka Dunzgasa. Med projekti, ki jih občina pripravlja, je tudi izgradnja parkirišča pri pokopališču ter seveda priprava projekta za izgradnjo novega vrtca ob jezeru. Župan ob tem poudarja, da razvoj občine niso samo veliki projekti in otvoritve, temveč tudi manjša vsakodnevna dela, urejene ceste, kanalizacija, odvodnjavanje, parkirišča, bankine in javne površine. Pri vzdrževanju občinskih cest ima pomembno vlogo tudi dolgoletni cestni delavec Jože Žekš, ki po županovih besedah za urejenost cest skrbi že 8 let. Občina, tako kot pravi Klobasa, napreduje cesto za cesto, naselje za naseljem, projekt za projektom. Da gre za precejšen investicijski zagon, kaže tudi občinski proračun za leto 2026, v katerem je za investicijske odhodke predvidenih skoraj 2,9 milijona evrov.
1: Totalno lokalno.

0: Legendarni val Continuous What's a Woman iz leta 1990 so bili to na Totem Radio in Totem TV. Zdaj pa malo v toto jutro. Ste že kaj pogledali nov horoskop za nov teden? No, če ne drugje, absolutno vas vsak ponedeljek nov horoskop čaka tudi pri nas na totiradio.si v naši audio špajzi. Tako je bilo tudi danes in so zjutraj malo preverili, kaj čaka. No, ne čisto vsi.
1: Tedenski horoskop, Ema bo rešila podjetje, ti se boš gibal,
2: ja.
1: Da samo ne bi držali sape. Da
2: zakaj ne, v hribe ali na kolo?
1: Jaz pa za tehnico absolutno nisem poslušal. Tak,
3: da. Pa ti, bom jaz povedal.
1: No, daj. Ne, vredo je, ne, vredo je, super, super, ne, to je to, ne,
3: skomiče.
1: Ne rabiš, ne, gledaj, to je to.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 1055.
1: Brez večjih posebnosti na cestah v tem trenutku, kar je seveda dobra informacija z cest. Če se karkoli spremeni, pa nas pokličite. Nič 8 nič 1055. 17 stopinj imamo v Lenartu, v Mariboru in v Framu, v Gornji Radgoni pa 18 stopinj Celzija. Jutri in v sredo kaže na lepo in sončno vreme. Pri 10 stopinjah približno se bomo zjutraj prebudili. Popoldne bodo temperature prijetnejše tam do 24 stopinj Celzija. Kar se četrtka tiče, spet pride nekaj dežja in ohladitev pri 19 stopinjah.
2: Moje mesto, tvoj radio.
3: Said, are you gonna be my girl?
2: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Vijolični tamali, nepozabno doživetje za male navijače našega NK Maribora.
1: O ja, tudi to bo konec tedna, tudi vijolični tamali, boste končno spet prišli na svoj račun, tako kot vsi drugi veliki navijači, navijačice. Zelo pomembna tekma, Maribor Aluminij, torej to soboto, končno spet odprt ljudski vrt za polne tribune, ki si jih tudi želimo in zagotovo to tudi bodo. In mi bomo pri tem tudi vam malo pomagali cel teden, če najprej omenim, kaj se bo dogajalo v totem jutru. Absolutno v totem jutru zelo posebne VIP karte za vas od jutri in tudi nogometni dresi. NK Maribor, zato poslušajte toto jutro, že zjutraj od 5:30. Pri Francu in Medvarju pa tudi pri meni, potem v totem popoldnevu bomo imeli karte za vas, klasične karte, ko smo bili seveda navajeni že za številne tekme na totem radiju in da ne pozabimo, torej res zdaj, da se vrnem na vijolične tamale. Vi imate svoje najljubše mesto v totem dopoldnevu pri naši Saši, tako da se čim prej prijavite oziroma starši prijavite svoje vijolične tamale za to res posebno tekmo, da bodo zraven Saša pa bo potem v petek tudi žrebala. Nič 5-1-220-220, pošljete SMS, vijolični tamali, vaše podatke, podatke otroka in potem še samo držite pesti, da bo Saša prav za vas imela srečno roko. Vabljeni, torej, cel paket nogometnih dogodivščin nas čaka v tem tednu.
0: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

0: Bad Memories. Bad Memories na Totem Radio in Totem TV. Danes je končno Frasi Medar šovu bilo na glas povedano vprašanje, ki smo si ga tako potihem že veliko krat smo se ga vprašali. Zakaj Tomaš nikoli čez vikend ne nagrila toliko mesa, da bi recimo bilo še za radio potem za ponedeljkovo malico? Evo odgovor.
1: Zgrile preveč, pa prinesi drug dan.
2: Gdaj?
1: Za malce.
2: Pa komod.
1: Ja, no, te pa daj.
2: Kaj? Ne, nikoli preveč,
1: če vse požere.
3: Ti pa naj jo povabi.
1: Te pa malo manj žeri.
2: Ja, dobro, ti pa več telovadi.
1: Kaj ti tudi, mogo.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: kot je number one hit iz leta 1983, Michael Jackson, legenda in Billie Jean na Totem Radiu. Tukaj je tudi ponedeljkov Toti večer, kaj bomo poslušali, je danes že izbral profesor Križanič in po 20. Valjda bomo malo v 80-ih, vsaj malo bomo v 80-ih z eno čudovito balado iz Top Guna. Berlin in Take My Breath Away prihajajo že kmalo po 20, tudi Joker Out bodo z nami. In še en toti hudi hit poletja 2026, Save Me Tonight. Jennifer Lopez in David Guetta v njenem prvem skupnem glasbenem sodelovanju že čez nekaj trenutkov.
1: Toti Radio Lenart.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Radijska mreža, Toti Radio. Tvoj.